tukana aba kuwana ya patu shidoni payu kana wika sakumina moja nina kwa kudibali kwa nakala na inda radi msambiki njini kumaputu unaplikana dibali adio mshitangodi sha shputugesh kwa tika mashala ka abdelgado vila mpakati wa sakumina moja na daki kumi nina kwa kudibali dia ushishi kumanyane pita makaja avanama venitete payu kana wika sakumina moja na dakika 25 shipindi tuamangilo salama kuwana wena kwa mnibalabala Sakumina moja na dakika 35 shipindi tuamangila vyambone Vipita nkati mulijimbo ya Cap Delgado Vayukana wika sakumina mbili Dibali li gazeti li amba Journal da Manya Li gazeti li nida kwako kutunduwanga Jumatatu mpaka juma Vayuka sambili na dakika 10 Li gazeti li ya Cap Delgado Mshumakonde Kwa tika dibali li ushishi Sambili na dakika 21 Dimbli natu tuamua wa shimbo tino kupalakela kuila kwe shumana Vila mpaka kumuisho shimadengu chetu kwa wanelo Sambili na dakika 55 Wetu kulima dianga Na jaula litala kwa kibisho tuwe shtangodi Sheshmana wanamu mukina mwushu madengo Apangiki nelo akune kuma palapanda radi msabiki njini wapapemba Leonardo Simoko kulongwa lokina kwa kusentri misora. Kamilianga kuvitali evo natona pamuna nangu João Armando Nkova. Palidi lia mapalapanda rad Msambiki. Wetu tukulombole lupagana wako na kujugwila shingu mshambone. Vya kwa pangidili wikuwa wanelo viku kililanda

0: Shani, hope kipi?
1: Luisa, ula tuseni?
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma osiva siva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, motolo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wae uma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wowi osiva wotene, okale wopuhe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
0: Masipipi, ehopa ela erina masive elu ovirikana ehopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shintako ulimiliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo ni masi orera ni. Uo charlana muhele hopa wa musi masi ni. Wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepele ni onanara. Okati hopa nkalai uolo wa mkumihe masi. Mtikile lepunika sene. Mwotome ni limau ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mpalana ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aju o wiki telu wepiri ukasene. Ni mhiyo warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa. Mwoto walorateene. Ni mwacheri remasi.
0: Oh. Waswa pipa nape ya msoro muhusini.
1: Ayo. Esepola. Aju ni suari. Sina acheri rosiva muyoyani. Waso kipa heraka. Mukunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminutu tokusambi. Muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani. Wawi msoro okale. Woto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala Andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkala nende elu wote posiva.
0: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samunya ku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento.

Itale imo mumaimio. Umbudi pokela mashala. Nelo tale 26 mwedi wa 6. Kanji uvele mwaka 1889. Ishirikali ya njungu nkaloni kwa Mosambiki ndi ukanaleya kutumika ibalabala ya lele kwa mashirika la vanu vene. Kanji uvandipanga bai pakulota kutumika shivene vene. Vandi ukanalambela kudenga viluta vingi vya mwisho mwano kumpaka na shilambu shaku Afrika du Sul. Kuma mwaka 1900 mpaka mwaka 1906 ishirikali ya njungu nkaloni. Na mwaku kwa ala kila vilambo vya panda uvandi ukanadenga vya kalelo vya ambi kunchiko kwa Lorenzo Marques maduvanu kwa tushema kumaputo. Apo kuma mwaka 1910 nchiko wa Lorenzo Marques tayari vandilunda milugu mwakudangela kenga mwawanakela nelo. Kula ledia kwa ibalabala ya lele na upangaji wa shmadengo shaku nchiko kunjini wa Lorenzo Marques vanditandede mwakati wa ishirikali ya njungu nkaloni kumanya ushishi wadi wapishi na vya kalelo vingi vya shmadengo kenga. Ishituho, shakulipishida mishoko na mishulushu, pamo na vilambo vya panda, uvapitila mudindila dia medi. Iyadao mwitale ya nelo kanji uvele mwaka 1945, uvamadengo. Vatu umwa vavilambo amusini na moja, uvandi ukanantaja na makongo, mulisha umwa kwa lakela kumoja uvavilambo. Ingondu ya mbili mushalambo shapai ibakidilipadioku na kumarilika. Nugu wa ibalugwa ya vaukile nantaja na makongo ishinamanyia, ishaba moja wapo ya umoja wa vilambo uvele pakulota kukamilianga amani na kulilolede mu vilambo uti vya pai. Miaka mitatu badaye uvandi ukanantaja na makongo walina declaration inter aliada, yani na makongo wa vilambo vya kubilingananga viukili na igwanya na nugu umo. Apava ukili naona kwa unapamo akuva nugu utandi na wambone utushi dola ashangonyosha umoja wa vilambo. Muna makongwajo vilambo vya ukili na igwanya vindi unganila na kukubalia na kenga indile iyo pakulota kuna nawanga amani yukimushu ni kukumila nanga kwa venentete kwa kula shilambo. Kulunda kwa munganu wa umoja wa vilambo na kulundigwa ya dao kwa nugu wa umoja wa vilambo vya kuigwanya. Vanditandedia kwa mwa wavitende ya nyondo itandi na yendiri yeshe lambo shapai ni ngondo diukili na leka maimi ashkalau na matangalikilo oe kwa venentete uvanamile muwakati kengawo. Momo mboji mwitale 26 mwedi wa 6 kenga nelo mwaka 1960 uvaveto kushilambu shaku Madagascar uvanditambila unaiti shilambu shau kwa Angola. Miaka miviri wikapiti baada ya ingondu ya mbili mshilambu shapai indi ukanatandeka ingondu ya kudimba kumeno kujila kunyuma. Vita ndola na disirikali de kulituma vindi ukanaba vitendo vya mwisho na kade kumalide ukaloni kushilambu shaku Madagascar. Njungu walilanga leka Europa mtandi apitilu kisilo shaku Madagascar, kisilo shantatu mshilambu shapai pakati pakutumbula. Vile njungu walina Diogo Dias
mwaka alupu moja na dimi ya mwanu. Mwa isekulu ya 16 mpaka isekulu ya 17. Uvajungu valilanga lya Europa vandi nama ku Madagascar. Na mwisho wa isekulu ya 17, likaumilila lila mulo kwa loka kuinainda, pava ukile na vunga nyanga venenteti uti vashidava nama muvisilwa. Isekulu ya 19, uvindililo de vitendo vya kutema kwa vilambo visida vitavaligwa na vakaloni Mapalanja, Maduvala, Madagascar inkwida inama na isiasa kuvatumila matalopa, kulangalalegwa na mukoreneli Michael Randriarina. Mabadiliko alo landililo de bada ya kumilila mandamano la vachichema lina lya Primavera dos Novinhos, vampinga presidenti wakala Andri Rajuelina. Shilambu asho momo shinkuwa na umigagolo vikumene vya umasikini wa kudeba na vitendo vya kupindi kukanga kwa wakati. Madagascar ni shilambu moja wapo shipagwa mu umasikini wa kutosha mshilambu utishapai va kapimanga uvankupagwa vanu desilimia tuswini uvanama bila ishingu muku.

0: Ne lomo chipindi cha itale imo yetu imi angato ndikukumbuanga mayemi matatu. Pakutundo vanga mbodi, undigwa kwa ilisha kwa isilikari ya njungu nkaloni, kutumila kwa nchiko wavalele na masilika avanuveni kumosambiki mwaka 1889. Iya dao na makongo kumoja wavilambo mwaka 1945 hapa kulota kukalangide madengo vya amani mshilambo shapai. Natundiko manyia unaiti wa shilambo cha ku Madagascar nelo. Dalila Mikidadi andikala kowa. Nje tumakongeli junior kupaga pa mitambo. Nanangu Juan Ernesto Nkapoka kukandianga na kuisha kwako na ntima wa shimbode.
1: Undigwilila. Chipindi cha itale imo mumaimyo.

ampi kuliku kala, kwa vele kwa likololi yako, akuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini ya mshilambu shetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutwe ulota kulola mshitu vishimo shakugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burudani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumila inamba, samanina ncheshe jabe, tisina saba. Jabe. Temite, ITV ya Balikola Mosambiki.

0: Na pane lombo dikenga tondikomanyia pakutondo vanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo angopagwa nyangu Makungieli Junior. Kwa lopwana, venintete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkutumanyia. Teunash Paulo na Njopa mweni tete walikajalio
1: balabala ingupita pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene mwa balabala ingumene hata mkona kuimbika ange balabala ingumene inkuka kushi nkwaloka kushu nepene elo ibidi paulo takuika na nyenji balabala chinanta andi tematu umanyiku ashikuwa waloka mutuka umanyiku ashikuwa waloka mwata utuwa uchumbi balabala ukikuwa uka Auna tundu wangi kwenye kwa loka na dimbulumbulu. Mekure shpetari balabala, mado balabala. Ainawa yako. Balabala ya wanuwene. Lazima wauka wika na nyenji balabala tundu wanga kushishira. Wigulikune. Shpasha loka, imila linda shpite. Ukota nyamani. Unaidi na ajari pa chinufala. Imatuka, ndanamila, palupwana, pakushi balabala iwe, pakati. Vitendu ya ajari hapa, aveno manangishi na meni na changapi. Mwa nyamani kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda kwenda kumweni kwa loti. Atuna hawa kuwa na jari kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua liana yao.
2: Kwa alipakati pakotilo ledia na diajari hapa ushilota uleki ntenga nchani kwa weni ntete mwaona.
1: Ya nandra lega ntenga kushirikari wa kumbukili balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga ainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajari dinji diumanangi di nkumanangi ya trewe jia balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni njaje dankudaboka mumuli kuyo ko kulije jeda ko ligali banku alamo kavila apala nkukanda proprietari nyamani accident yankugulipa ai kutumbuka muti yankupela apala matatizo nyamani akunyata barabara apere shirikali tendi dimongo ibarabara ingumene ibarabara kuchinikwa iwe discreet manyido ni barabara ingumene batendi dimongo baba wakandiange ivi mwambone Nishangule kanangu manda mwa shirikali.
0: Na maloviala wetu mbodi tunkududila pashipindi shanelo. Shakulilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga. Vatatamunu valikajali ya kwa lopwana vanama shingati balabala yuma. Kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uvankwida wakalangide milugu. Uvikotila lede hapa kulota kushemba di ajari mudibalabala. Kanji bandi jugo kwa ishirikari, vakandi ange ibalabala indi nyata. Ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupito vajajeda. Makungili Junior pamuna nangu juangu Ernesto Nkapoka, tunkulambalela pakopagwa shalumu na waku mbodi. Uliambau wadinema.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Ndi maanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njo maana indituwa ila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva. Patuka la mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwaka mulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila tunavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako pamu na shingumi shaveni tete palikali lya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali uliposha lelo lyankebu wanjuluku wakalela madengo waposhela vadioko unisefu.

0: Wakati au wetu baada ya kutenda pupadioko, lekatumanyi upangaji utandeka. Kuna shilangola walipata leva nemba, madengu na meshaji umulijimbo lia Cabo Delgado. Crisanto Ernesto Malugwa, ni nkulalikigwa wetu wanelo.
1: Tunkuwa na mikondo vyeshi madengu. Mikondo ya vinduka nda kuika mwaka weli 2021 kumkutano ukumene nuwashtengu shama wajiri waku Mosambiki. Vanao vakaima ngane, vanduka nda unganila kuida nao mashauma atandedia katika vanemba kumosambiki kuni vapati madengu. Napana ilo mashauma ala avalanganye manye pokota vanemba vapate madengu, vanemba uti waku madengu. Mwatuka uka nda lola katika shilambu uti shapai. Shipali shilambo cha kushanya kwa vile vanu matajiri. Japani shilambo cha kuina kune kwa tuvetu vanu tuwa maskini. Napani ukindana kangadashi kwa vetu ko elo vandiandalaya kanji na kwa nangi wapari vanji wakave madengo. So mandelewa ama nao uuti wavaleko kwa nao wangusho meshikola na kila mune mkulipundi cha shiwanda shoi shoi. Palipundi cha na shiwanda pamali ila kushomia ankulambela pashinu pakota nae kuikala na kwanjanga kulodia avila vile pundishi dina kuida na madengo. Ne, mwa vina tenda vya, vina mwinganjuluku. Mwa lidengo ni yoyi. Wako ukakola shoe shoe, kanji kumushu kwa haku lidengo ali, liku inganjuluku. Ali ni lidengo. Kwa naoko, vanu katika madengo mshitengo, jani mashirika, uti vanu vandiyombalwa. Ya, vanu vanditosha. Napone vanji yama mekuwa na litala, likota kukale madengo. Njomana, vanu vankuida kune, kwetu kune. Kwa tuwele, tuwa masikini, vankulambela litala, na vankuwa madengo, na vankupata njuluku. Jumana tunguwa na kuni vashina, tunguwa na kuni maindiano, tunguwa na... Yani hawa, vanu, ako vandilipundisha. Napane ilo, ako vanona shinu, pashinu paku, kuikala, kutoku tandede madengu lao. Jumana wankida kuni. Napane katika kwetu kuni Mosambiki kuni, shiku meni na meni, shitandede wanembe mekupata madengu. Mwa ashipali, shatilipundishidia, yani stokana, yani kukulata kulu unda shikodi, shashimadengu. Mwa vanu voe, vankusha meshikola, mpaka ingandi ya 12. Yani ingandi ya 12 wangu kumanyimanyi, kushomia na kuandika. Alipali dengo linji. So kushomia na kuandika. Po, makina kutota na manyashinu. Shiwanda, shakukandianga dikiti, na manyashinu. Shiwanda, shakunanuwede vitali havi, na manyashinu. Shiwanda, shakukandianga umeme, na inkati ya pahali. So manyiti kushomia na kuandika. Baku kushomia na kuandika yako, bila wako kulipundisha. Shimadengo, shamakono, yani unkuka, ndava umasikini. Njumana wetu kwetu kuni umasikini wewe woye na mene. Mwa woye, vashamidivi shikola, alipali, lidengu, liyali wamanya. Napana yelo, munganu hao, washtengu, shawa mawajiri, vokili ndakuwa. Shitandi, vanemba uti, valipundishi. Kila munu shimadengu, shalatangila. Ika kinga wangu ulota kuwa motorista, yani kutukusha ligari. Ba, ulipundishe, upate, ikadi, ya kwandesha ligari. Ika kinga wako ulota kutota, ni makina. Ulipundishe kwa kutota kwa ya wakulo takuwa munu ukandenga magari ulipundishe shiwanda cha ukandenga magari wakulo takandenga di mota ulipundishe shiwanda cha ukandenga di mota di bashikeli yani avi ni vini vida na lutuba pakati pa nemba undona de kila nemba andava nao akaimuka liamba kuwa na lidengo ya kukola vanji avala wakukanda lima yani kulima mashamba makumeni ya kulota nyimanyi kupuna vinji kusumidia vinji kulia. Mwana kwa naku angkwida na mali. Havi ni vini vikinda kuvika. Napende shambili, shipali shinu, shana senda ishilika yoyoye, ya vanu veni. Kanji mashilika makumeni. Dimendinji wanao waka nota munu, pokota idea kole madengo. Vanota munu shitandi, havi nari manyilo, liye miaka mwanu, miaka mitatu, kwa shimadengo shela shawalota wanao. Ika kenga wakulota wako kuna nuhide mio moto, vitali, yani uvina limanyilo dia miaka miwili, mitatu, hapo wanaona kupokela. Napena tukako ndalola, vanemba voi wakalipundisha. Wanaona shinu limanyilo alili miaka saba, lia miaka miwili, lia miaka mwanu, lia miaka mwanu. Jumana shirikali ambe pa indiku vankondo. Ikawa kenga nemba jani lipundisha. Kwali alipundisha indiku nanuanga vitali. Akamalila yoi shirikali nkuntuala kumuka na mumashirika. Yani kuenda hako napena nae, au kandakola madengu abule. Yani ya kulilodia nae kenga ankumanya na kulia njede vya manjitraki. Napana ilo vipali vya miedi miviri, miedi mitatu, miedi nchese pali mwaka umo. Yani nae kukandalilodia, lishirika lila, nye manje shamanjiti nae wakukwa shiripundisha. na vadi midini njipo papa tuwa lishilika lipo kama ndo ndo kwa jeju vino nkuka na shana dimidini njivantuwa line yu vanja mkupata madengo kwa dindila diwali
0: ikawa kengano kana loja madengo la mboni kulishilika lina
1: aha kaloja madengo la mboni kushilika kwa na pana ya dao nae akakola madengo banao pao mapapa na mungiliamba ate kawa kenga lishilika lia intu ete kanji kwa dama andisaidi ya maduwa loe mia diyoe na pana wana mungiliamba liamba lidoto kunisaidi nae kutoku ingile mdishilika linji deshimadengo pakashema wako ulipundishidi kwako na ukadikwa standardi wanangu na nangu kutipundisha kunchiyo kanji na niduko na kumwa madengo kushinjiyo avi ni vienu vikuvike stengu shawa majili shantatu vanawa ni manya doni mashilika apagwite mchilambo mweto hepa diki na meni anawalula shinu ute wanemba valipundisha jani pakota kuingila njomana ishikali indi uka ndakumbukila kuwa inye vya kalelo vya shimadengo ikakinga wako hapa undilipundisha kuwa munu kanyanga magali ba vyombo vyo vana kanyangide magali hai ishikali nkwida na kuinga ikakinga wa undilipundisha kutota isilikali inkwida nda kuinga wako dimakina ya kuta kutota. Ikawa kenga wako umunu wa nchulusho na undilipundisha isilikali ya dao kuinga vinu ya kuta wako kushulusha. Avi ni vinu vikuviki kusilikali yuvalota vanemba vetu pakulota valipundisha na vapati lipashale lakingali. Mwaka watangula wetu au isilikali valota kuwa inga madengo vanemba jalupu 17, 106, 97. Yani hawa ni waloto kwata madengo na shilikali.
0: Na mwaka.
1: Na mwaka. Na popa tangola hapa, vanemba kuika 1987 vandipata madengo. Na vandivajia vila vyombo. Ishilikali.
0: Vanemba wa mwaka wana mwaka, kutunonga mwede tante mpaka mwede atuwele.
1: Aha, mpaka mwede atuwele. Vanemba.
0: Vyombo nchani wapatine?
1: Vanemba vandipata vyombo vya nchulusho, komersu. Yani kushumide mauta, kushumide mandondo, kushumide mpunga, vandipata.
0: Wote mwede jimbo leka vandilegati?
1: Mene, idistritu ya kumituji. Vanemba kumituji, vanji, vandipata, vyombo, vyombo di makine, kutota. Vanji, vandipata, vyombo, ukandikide umeme. Vanji, vandipata, vyombo, vyakuna nuwidia, makina. Na ya dao, vanemba wakumukumia. Vapali, vapatile, vilaya dao. Vanji, vandipata, dimwajera. Na vanje vandipata dimakina vyombo kuna nawida vanje ndipata vyombo vya kushulushida shamaki kanga dikajoladore hadi vanje ndipata yani ambi patutangola hapa vanemba nkuka nao misulushi yake tunkuwa na mpango
0: vapata district mbili vya kalelwa vinga kuma komia na kumetuje kwa district dingi mende mwa jimbo la Kabdagara
1: katika miezi sita hivi madengo akoleke i district ya kuma komia i district ya metush na idistritu apari mwari jumo watu mpele avele kumweda kusentru Eduardo Mondlane junji avele kumwidumbi na ndida nalipundisha kutota asipundisha papemba na ndipata vila kengavi na edao ndipata mwari jumo kushuri kumarupa jani pashinu paumbalu ndilivano wawe makonde vali ava ndipata vila vya kutota dimakina mbili mbili na dinguji yao ndia kutenda uniforme okuvajia vila vajoko okulota kushumidia i distritu yeko mituji kumiezi kuna nlia kuna nkaramu mpaka kuimpiri vandipata vanemba vila vyomeme vanji ambia vankulanga di frango vanji wapatili vila vya kutotela di makina dio na vanji wapitile vila vya kunanuide vitali mituji kumokomia vashumidia mpunga mauta ya dao vandivajia vila voe dimuaje vandipata vanu nane dimakina dia kanyanga di bloko vandipata vanu mcheshe avi ni vinu vitandeke kanji vinkuida vinji kavili kumweda vandapata ambi apa wetu tunkuva nao mashirika anji avanu vene vapwashele shirikari na vovovo vanji vavele kumweda na vankukola madengo vanji vandinjila kumosimba da praia vanji vavele kumakuminya vandinjila tayari vankuwapundisha vadioko pakulota na vanao badai po vapati vilavi hao vinoa viwuti vinkutende na shirikari yali jimbo leo kabu delegati. Yani pa kota nyumanyi, kila nemba avina mpango wakota kama liamba ama ido nangu lipundishi njiyo nangu tendisho osho.
0: Nataka tukilea amba ukumbukela ukumbela kweka.
1: Meni.
0: Na nugu wa maikaji
1: wangu. Wakati yao nashini wakati wakota nemba jani kuma liamba kwali kuna ledi tatake. Meni nemba akayimu kaliamba avina mpango makumbukela amusu lakulota nae mweni aliume muumasikini mwapari muona lato kukumia wako bila umwene kweka yako kutakatuwa poka utavano kukoshela njomana kumwidumbe wetu nkubana wakula isentru wana kungula isentru ya kuwa formare vanemba ya kuwa poshela vanemba yani kuwana limanyilu mudishemu ya kufingenanga deshmadengo na tunkubana umomo ishilikali nitidenga shituo shipagwiti ku na mawa kwa nao vankuma vanu vakandianga dingwidi wakandianga dikiti, wakandianga digoli, dia kulota kukana watevi lambu ya panda, vankuma kwa nao. Ahambi ya pa, vapali vanemba walipundisha kudenga, kupita vadenga mitado, kupita vadenga dingande, digalopa, mkulipundisha kwa nao. Vapali walipundisha nugu, wakutunga kwa mashirika, na vikole. Uuti havi, vinkuma kuna mao. Njomana, tunkuvala likavanemba, wakalipundishe. Kulipundisha, akuvia wakati na kuna mashirika. Yani wako atena diuli ngukuka ndalipundisha shiwanta shoshoe na wako wana limanyidyo na lo limanyidyo liku kwinganjoloko na pana kutufatata uuti vanembo vangu igulila ambyapa vanembo kila munu akumbukili shakulotu kutenda kuliposhela nae na kuposhela ludea lunama mwa esirikari inkwida nao minjuluku kenga ambyapa mundigwa njuluku widi padiki kanji vanu padiki adawa ndipata na pale njulu kwao isilikali lutanyima vanu vaota kukuka ndalipunisha yani mumituvo vya kuvilingananga vatwa njulu kwao na njulu kwa dipoma kanya
0: ingano ya kuikala vila baada ya masomo kushikola bila hakulipundisha vya madengo vya makondo mshilambu shetu ini shitendu shinje shitadi ya vanu voe bila madengo mshilambu shetu njomana shiva ikidili ni kila munu kulila mbela kala kupata ufundi wa shimadengo shakulika la ledi ya pamili. Anditoma nyama lovi ala, nganga ledi wa wapishi wangaikangila madengo kulipata levanemba, madengo na mishajo mulijimbo liakabu delegado Krizanto Ernesto Malugwa.

0: Esheni, hope kipi?
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uwe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva otene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa etu mpemasi ni enroa ulukama wanapea kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita anyima shintako ulimiliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, washarlana, muhele hopa wamusi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile kunika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owi kitelwe piriri kasene, ni mhiyo warikele laka wampo herumuni tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Oh, wasopi ipenape ya msoro muhusini.
1: Ayo, esepola, aayu, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Waminutu tokusambi, mloko ni tanu. Wakati mhala wakani wawi msoro okale wato kota orate ene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka wakani ore lihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrea lokati msoro onkala na muhusi wakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima. Osiva vanjene okala vanjene. Nimpen.

0: pakushungana munona vana
1: wetu kuri madirango mboto mengelika chipali chinjokati wetu ndutulema uwe mshibadengu wanena madengu lako utenda mwanda kawakengu naku wika mwanda wambone wikili tayari karibu wabali ila baliko wale walipangili shuguli ya matanga matanga lambone nundu kutandula shana kwa pukananga natete da vinci Leonardo Simoko, malo kuluwa mkwena kwa kusentri misore. Evo natono kamili ya mkwitali. Pamuna nangu juwa na mandu nkoba. Nundu wiku unji na pagana wako nunga kutupashungu mbondia.

Gagamba nanga inganwe ya lupumbili Wakuda higwa ndakana shinu Sho, shajugula anga kulipa Ankona dawa kanipa muya anda ukana kwa muntela yela ndabagani anga Na ya tajilika ndapilishika Agweni kudianga amwimbili likabuli Ntondo anchike kuliku kunipa ya lupumbili Na mwaka ula indala idili na nkulima Nae aigwiti doni ukamuta bangi Heka imu ulima kwa yora imu Bai kwa libuvali naya kalinga shakuli asho Patweti kulima nyangwa shipito olima majele Panguveli javyo ngwemu Dani

nungu kwa mwao kuishiwa kanji nungu ananota wa malambi na mutikuvili kenga nae kapadili munu vapatikana vakudai weka vakudai igwe nyangu uvona vanji ni wovatumbamba kumposhela madengu.

Salama Sikrizaji wa Radio Mosambiki, msara wa provincia ya Kabrigado. Wakatupa basi itangwanza futi kaza luka kima nile usuku ya juma, inkamba suku ya juma. Tajuma ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kazi za tarehe kwanza wakatupa msikilizaji basi zitukisa mpaka karibu wakati wa 11:55. Samtana futu wakati wa 7:07. Pata kujua katupa na mna maja fatisa kwenenda na kazetu za luga kimani kunu kushudara Mosambiki msara provinsi ya Kadrigado. Wakati karibu tikujisa nganu paisafika 9:05. Taratinti kujisa mpango wa uzu nikamba tukuja kufungua njia tu ya telefoni. Tuwapa nafasi wa sikirizaji pati kwa kamba kupereka salamu. Dezora tuwapa nafasi nza toluga ya Kizungu. Gisa tukujisa ngano gema gema kula kunu kushitudara Mosambiki mpaka wakati wa onzora. Onzora tu wapa nafasa nzato luga ya Kizungu onzora na tukume baruza Kabrigado. Onzora na minutu utatinti kujisambango wa nimba na wari. Onzora na minutu amsina antana ndo wakati watu sakuja kutana angakaza luga kima. Omi azina ni kuitiwa João Antonio. Evuanatona mwezangu darapafundi. Sikrizaji tingema na ipatwe sikrizia mipango luga kima ni kunu kushitudara Mosambiki msara provinsi ya Kabrigado.

Ama ndio ni nyumbani baba. Ni nyumbani baba. Ndio yangu fake. Oh, wewe habari za wibu. Oh, wibu kwa kulili wa jini. Oh, rudi ya katani. Oh, wanu wangu twaliwa. Oh, uka Pemba kukopa nyenye. Oh, majina atandikiwa. Oh, leo mwita Filipi. Oh, atano mbunu mjiwa. Oh, wapija witu kumamba. Oh, ulando bunu fulano. Oh, jina tulakitiwa. Oh, kazali lavi wa buku. Oh, nakonta kutendeliwa. Oh, uwe kwa kuiliwa.

Sikirizaji, tanafu toka tisamba unovyora na minutu ta latini na moja unovyora trinta. Eo minutu endo wakati sambi wa kufungu na njato ya telefoni. Kwa ndi 86 50 50 88 88. Basi ndi numero ya tiri kwa kamba kutumina wakati upa kunu kushtudia radu Msambike msara provinsi ya Kabelgadu. Sikirizaji, ukita telefoni wai kupereka salamu wakati upa kunu kushtudia radu Msambike msara provinsi ya Kabo Utregadu. Na nofu wakati upa basi tufungula futi tila ya telefoni. Tankupa nafasi sikilizaji pale pauri wai kwa kamba kupeleka asalamu. As

0: karibuni Mwaja, hali salama? Salama kuno kazetu zankwa salama. Salmini shauti ya nani na kula ndepa katupa? Basi tankupa nafasi kutwa leo ya Ijumaa, mwai kupeleka salamu.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, nashukuru kwa kupata nafasi ya kupeleka salamu. Salamu za kwanza zifike kwa mjenzi wao na wakazi pia. Mjenzi kamanda na salamu za kupata na ubaya kuna ndugu wake na timu ya pia.
0: Sawa.
1: Aambi zimpate salamu zimka wangu nua hawa kakara kie salamu zake. Zimpate mama kuhu kuhola kuhu mamati kuhu salamu zake. Wapati wanangu mpati bazari mpati salamu zake kwenye noko. Bazari mpati salamu zake kwenye noko. Fauzia bakari mpati salamu zake kwenye noko. Atija bakari mpati zimpati salamu zake na ndugu wake Saidi Ambasi. Mpati mwanangu mungu bakati mpati salamu zake na mpati wake bana Abdala Asani. Siwapati mabingwa baba mwe mungu bakati mpati salamu zao. Mpati babu mpongo salamu zake. Akifana nafasi ya mpereke kumumeri yake mumeri ya vili nao mkikitele kumipata. Mpata kitanga ngana wa kitanga kumirizu wa data bahari mpata mpongo pia wapati kabu zao mwina mpongo wa kibu. Mwere kukimala. Mzee imamu, mzee imamu na maje shuhangu, ya usalamu zao. Kasa makulia zitantinia nile mbukuliti, mabana hasi salamu zake, zisinga ni mbuku wangu, mwadi mjamaa ni mbuku wa hau salamu zake na agawake kia. Zisinga ni mwanangu Rashida Batari mpati salamu zake, na mbuku Batari mpati salamu zake. Na jamaa pia wali kukira mpata gulunu, zisinga ni mlamu wangu mwadi kakara she, na nasinga bara she. Nisinga ni baba nuko watani bakari. Na jamaa pia wangu nijua kwenu ni bakari mpati salamu zao pia. Heri na baraka na maisha mema.
0: Asante, karibuni tena.
1: Alhamdulillah, rabbil alamin.

0: Aló.
1: ¿Aló?
0: Karbouni Mouadia Hadi Salama.
1: Alhamdulillah.
0: Shauti ya nani na kulawa ndepi okatupa? Kwema kuno shauti ya nani na kulawa ndepi?
1: Shauti ya mwena asiri salimu kirumba na manji.
0: Mwena asiri? Aya basi, tankupa nafasi mwai kupeleka salamu.
1: Alhamdulillah. Kita nafasi ya hiyo. Kwa kumpeleka salamu kwa kunu mazi ya binti Bakari. Na mungu nu viyazi sahibi ya fungu. Na nunu Mariamu salimu fungu. Mwenye usame kirisa na adimbute kukulu ya salamu zaati. Nitupe mpaka na mwenye laisi. Laisi bise ne salamu na nkawati. Nungaki nwa su na umari bin salimu. Na sasa kutuwa mpaka mwane mwenye Bakari laisi. Mpaka ndigi kamunye anjibwa na salamu. Nye salamu zaki. Mwenye Bakari. Manjariwa nye salamu zaki. Uru susuku jamani nye salamu. Mwesa mwenye kakimala. Nanu sifa salamu. Sifa. Alhamdulillah.
0: Asante.

0: Alo,
1: Oh.
0: Karbuni, mwaje hali salama? Novara samra minutu 13 na sita novara 36 minutu. Kamba shauti kapewa na wawai na mamai. Alo?
1: Alo?
0: Karbuni, mwaje hali salama?
1: Salama ni yake mwiko.
0: Salama, shauti ya nani na kula andepa katupa?
1: Shauti ya mwika pende, mwiko papende pa shindeni.
0: Karibuni basi, tankupa nafasi mwai kupeleka salamu.
1: Kwanza na kupeleka salamu, kwa sika nivani kiuwe kupakai ya pa. Nuhanda wanangu, warinope kupakai ya pa, kibone ya pa. Zitu Antoni Vicente, Lucy Antoni Vicente, katende. Alea mpeno, ya kunga ni familia pia, mkwango, mkwango, mkwango, shambe, abdala, na nkawake, na wanawe. Salamu zinsinga ni mwanangu, judika, mkwango, mkwango. Sambi papa pende, salamu na kusina, mkwango, mtaka, abayari, mkwango, mkwango, ni kumegia angu masapa. Mwesele masapa, na nkawake, ya kriki, mkwango, mkwango, na wanawe. Salamu zinsinga ni kakitake, na nkawake, salamu si watiga mpia pia wakazi wenza angu shuli ya sekundari Mazarene pia kusore, kuretora, wazinga msalamu zao na yeko radi msambiga na mwine bile mwine mwine jua wansoni msambiga salamu zenu uwe mwahangu
0: alaikum salamu
1: pia pia wakazadi mwredi mwine kwa kwa salamu zenu
0: asante asante
1: asante asante.
0: Vyora 7 minutu, tala tini na kenda. Vyora 39 minutu. Alo?
2: Alo, assalamu alaikum nyenye nyejwa.
0: Alaikum salamu, mwaja hali za kako?
2: Hali alhamdulillahi, kuna tishukuru suku ya lero.
0: Sawa, shauti ya nani na kulawa ndepa katupa?
2: Shauti ya mwezu za imamu na manje kuno kisanga.
0: Mwezu za imamu. Karibuni basi wakati upata mkupa nafasi mwai kupeleka salamu mwe Jose.
2: Alhamdulillah ni shukuru kunikaribisha salamu zo. Salamu za kwanza zikusinga nye juwa wame kukumuri kuradi ume.
0: Alaikum salam.
2: Pamoja nye haripa maki na yo. Salamu zake nyingi za wenye.
0: Sawa.
2: Nyingine zuke mpaka kankawa ngunu viaza ruseke. Zuke zika singane mwanangu nyamu Jose, Abudu Jose kamweda, Viera Jose kankano, Fatima Jose, Mariamu Jose, Zeka Jose. Zuke mpaka kalumba angu Fatima Simba Soroma salamu zake. Nanjukulu angu ile na chande ne salamu zake. Sambi zije kama bingwa. Zinsingane mwe kampu kampu. Mwe Jango, mwe Samueli Kachimala, mwe Rashidi Antonio, mwe Bakari Mpate, mwe Mpinyu Bakari, nuu mwe Juao na Majere, na mabingwa pia papitiri mabingwa salamu zake. Na we Islamu suku ya Jumaa ya Rero salamu zao pia papitiri me Islamu. Kazi njema nyenye.
0: Asante. Asante.

0: ألو، كربوني، ما جاء هذه السلامة؟ سلامة كونو سيفي جال زوكاكو
1: الو
0: كربوني، ما جاء هذه السلامة؟ تانكو باسار سلامة، كازيتو زنكا سلامة، شوتي أنا أني ناكلا واندبي. Sawa basi, tankupa nafasi mwai kupeleka salamu.
1: Halo?
0: Tankupa nafasi mwai kupeleka salamu.
1: Salamu zi kupeleka kumpe mama kupeleka salamu zao. Akujua zinarao wakujua macha haya. Adea napita. Mkezi kansi yamu. Ya Armando Linda. Kuda noko. Mkezi kansi yamu. Putu mulatu. Salamu zake. Kuda noko. Zungulukezi ukatenda noko. Kota dinyeri. Salamu zake. Wanu kia argo ni kukitakia salamu zao. Anindo na mwenzezi kwa hapo mwede nindo ya lija. Njito na hapo. Salamu zake. Akuikala. Ndego wa kia. Kwa. Kwa tuwiri marafu. Niliwana. Salamu zake.
0: Asante.
1: Mbuna hapo kukitakia pia.
0: Karibuni tena.
1: Anafuda no kuno istrita kisanga.
0: Asante. No fiora sempre minuto urbani na natno var 43 minutos. Bueno, fim paka kati wa desor. Alô?
2: Halo, Radio Sambiz.
0: Karibuni, mwaja hali, salama?
2: Salama, siviji kukazi ko.
0: Tankupasar salama, gazetu zanka salama. Shauti ya nani na kula wandepa katupa?
2: Shauti ya mwema kuba, ya mkula wa sanje, dishiriti ya metushu.
0: Mwema kuba.
2: Eh.
0: Haya basi, mufika futi wakatupa, tankupa nafasi, mwai kupeleka salamu mwema kuba.
2: Nakushukuru. Salamu za kwanza na kupa ino ume kwenye jwao, salamu zenu.
0: Aleikum salam.
2: Za pili zuke mpaka kawanangu, Selia Makuba, Selita Makuba, Seliano Makuba, Elsa Makuba, Jeremia Makuba. Na mama wari kunipongola na salamu zake, akuitu wa umiji ya salafu, Kansanja Nopa, na nye muli na mana na salamu zake, Nanua waji maalimu, salamu zake ne, nka wangu, akuitua Carlota Alexander Luis, salamu zake ne, patikanika nsanja nopa. Salamu nyingine zuke, kwa lumba angu, akuitua pinti awa, ne salamu zake, na muku enanli yako ne salamu zake. Salamu nyingine zuke, upande wa mapingwa, wenzangu, Master Jango Abdul Manafi, Kampu Kampu, Rashid Antonio, Matano Rupava, Samuel Kajimala, ne salamu zake, mwe Jose Mamu na Manzeko, ne salamu zake, mwe Kanasiri na Pudako Kisanga, ne salamu zake, na wabingwa pia wari kunisigira salamu zao, ni Mbranopa, kazi ngema nyejuangu.
0: Asante, karibuni tena mwe Makuba.
2: Asante.
0: Taunse. Tak 56 50 50 88 8. Halo, karibuni. Salama, shauti ya nani na kulonde paka tupa? Mukwiti wa nani na... Mukwiti wa nani? Mwandei. Ndei kwa muri? Pelekani salamu basi. Asante. Can we stay inside, lay here by the fire? Please don't let me go. Say hello.
3: Hello.
0: Karibuni mwaja hali. Salama.
3: Salama, sivyo kuradi.
0: Tangu pasar salama, gazeti zanga salama, shote nana kula ndepa katupa.
3: Nepo mankusoro na mwe rambo mkwate kuno.
0: Mwe rambo. Haya basi mwe rambo fwe tankupa na fasi wakati upa mwai kupeleka salamu.
3: Asante sana. Awali ya kwanza patani omwe. Kapiri mwinyi mkongo jo. Minaliko. Tata zukempa kana mali zikawasinga nyenye mwini Lorenzo Aifara Marasi. Pamoja na nkawao zipundezu kimpa kama gomia zikawasinga ni mama akuni pongola nura zina sahibu mashudi na walumbu wangu Maria wandu zangu sahibu sufu zukimpa kakinyana mbini zikawasinga ni nyenye mwenye alfredo ambasi insa mpaka na rafiki yangu noko kwa senga zirudi zuke mpaka ntiposi zikansinga ni mwenye ntini zije mpaka pakaya paniwi no papa zinsinga ni ngambi na mwanangu wa mkuu mpongola razina sahibu mashudi yani ndimama wapiri wo basi aniona kama animiri ranopo asante sana kazi ngema
0: asante
3: na mwenye ali sahidi nisiriwari Waliwale, salamu zao.
0: Asante.
3: Nganja kushaya, ahiyeze kaya, akulika niya. Epa nige saa kakuwa sawo nyuma. Ninafasi, nipatiri. Asante sana, nikimi, hila nopo, nwapiti siwa nzangu.
0: Asante.

0: हेलो
1: हेलो मोसंबी की
0: कार्बोनी मुआजा हाल जका को
1: चला मकुनो सीज नहीं अंतोनी
0: तांको पसार सलामा मुए रशीदी
1: मैं रशीद अंतोनी
0: वगाती उपा मुआंदे पी मुए रशीद अंतोनी
1: एपन वा मसांबा कुनो ना कुनो ने ये निदा ने तरह करे मंदियो का कावी बुकुनो ना कुरिंदा नो
0: Sawa basi mwaje tena mwenzetu mwe Rashid Antonio.
2: Nyumbani umelewa, unanipa matusi mama. Leo na siku.
0: 9:58, 9:54.
2: Mama, quiero rudi po nyumbani umelewa.
0: Ala.
3: Alo nyenye maja alini za kuradi huko.
0: Kuradi kuna fetu hapo salama. Salimini si jali za kwako.
3: Alhamdulillah sivyo umo ukayako.
0: Kwema mwintini.
3: Abeka.
0: Ndepi kamuru wakati upa.
3: Alhamdulillah siviji umwe ukaa yako namu na asmana.
0: Wakumu wakati upa mwandepi.
3: Mena mutipwe shukuna nyenye.
0: Aya basi. Tankupa nafasi mwai kupereka salamu mwentini.
3: Salamu za kwanza pata anume kuradi Mosambiki. Kwa wani pia musoya kuradi Mosambiki na wengine wa asile.
0: Aa.
3: Na we salamu wapate mama kuni Pongola na baba wa Musimba da Praya na wapate jamaa zangu kadha na namba angalie mawakuwawa na kumama pia pazi nisika wa kwa shauti ya antini bakari simu. Impambula saa kuwa onse wa jamaa zangu pia kwa Musimba da Praya.
0: Sawa.
3: Na salamu nyingine wapate wakawangu wakwepo mtipoe zino kuno kuno di Ibrahimu na Awaji Zagaria.
0: Mm-hmm.
3: Na salamu wapate wanangu pia modeo sababu unona ya ukuanguka vyake kunja kucha. Na salamu wapate Waislamu kwa Ruvuma mpaka Maputo wa Uzumba wengi.
0: Mm-hmm.
3: Na salamu wapate mabingwa pia Siliku Mpambula asaka kuwa onse mabingwa wa Mwani, wa Makonde, wa Makua pia wapate salamu kwa kama Nyentini Bakari. Kwa wa Palma, Nangadi, Mwidumbi, Mweda, kwa Tumusimba da Praya, Mutipwe Shikanili Kuno, Balama, Vijishuri, Kisanga, Wibu, wapate Mikufi, pia na pamoja na Mpula na Nyasa pia pawapitile mabingwa wenzangu wa kunijua nchini Bakari wakisika chautie ambe omi munuka nipelekele tayari anipelekele na saa nipelekele na anijua na saa nijua pia mabingwa wanawaka walume pia salamu zao kulaka mwenye nchini Bakari na Waislamu pia Ijumaa ngema.
0: Asante
3: asante sana.

0: Aló.
1: Aló.
0: Carbuni, Muaya, Hali, Salama.
1: Salama, kai kuru tu.
0: Salama, shauti ya nani na klonde pa katupa.
1: Wa mlabu la kana mu tu. Kala ka tre a na mu.
0: Aya basi, tankupa nafasi mwa kupeleka salamu wakatupa.
1: Kini wa?
0: Pelekani salamu. Ready. Salamu, salamu.
1: Salamu, salamu kinan da dai amina ka primau azzabad kinan da dai hama na kafi sati ma banjuri kinan da dai salamu kinan ta ka kashin ayuba kinan da dai salamu amara ta ajinya ta maya ta kinan kinan da dai salamu mamu ka ajinya ta kafi
0: Asante basi, karibuni tena. Asante. Sikilizaji, tanafuta wakati wa Novyora saa na minuti 58, Novyora 58 minuti. Tifika futi mwisho wa kazi zetu za salamu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba, kuria ema kutafiti chakuria, sat namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Saudi vida. Saudi... Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
3: Omari, omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo yaripwepa yanyauka na sambo wakati wa kinja ijizuri shunge pakulu na maji kunta maji ya mvula yakuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abdul
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tanaiti kitokosa ema kutafiti na serteza ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Nida, upande wa shughulikira wa simana UNICEF.
5: Mashindano makulu ya dunia ya mpira na ya musambola, kipa yako ya upendelea ikuingila mukampu na Azima moja kutema Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na vipa vingine vikulu vya mpira vitenza moyo wako kuibia shindo na Azara ulu ya mpira mutemete. Wajumanise marafiki zako na jama zako, furahira kila msezo. Nanganiza msezo pia ya mashindano ya dunia mutevemi kwanza tarehe moja mwezi wa sita mpaka tarehe 30 mwezi wa saba. Andikisa kifurushi chako, uwele kifurushi chengine, unanganize mashindano ya dunia mutevemi na temete.

Ulanda wa boku nyumbani tanafuti sikilizaji, wakati wa desora sambra minutu 13 desora 30 minutu ngari ukisikiliza Radio Msambiki msora provincia ya Kabrigadu. Wakati upa basa sata pitise Ulanda wa besti a boy na mwenzi longstar

0: Nyimbo ngema ngema shouti za walanda kula kunu kushtudira msambiki sikilizaji itanafuta kati wa Dezora sambra minutu 40 na moja Dezora ikorenta yu minutu. Basi chingarati kizidi kuka mbere na nyimbo za walanda wa kila aina kula kunu kushtudira msambiki msara provincia ya Kabregado. Asa tupitise basa katupa ulanda mwingine wa Zuchu akitambia kwa kamba sukari.
1: Hey, your trunk.

Sawa. Sikilizaji, basi ukiwa Holanda, mwima wa Mr. Deal akitembea kwa kamba dunia. Ungari ukisikiliza Radio Msambiki, msara provincia ya Cabo Delgado, tanafuta wakati wa desora sambi na minuto 56, desora 56 minuto. Ofe ndi Radio Msambiki, msara provincia ya Cabo Delgado. Basi wakati karibu usikilizaji, tikuja kupa nafasi pate usikilize habari za maana za mwindi na inti za apanja. Asante piti selanda wa Mboso. Mboso kani nyimbo isatu kisa mpaka wakati wa onzara.

0: de 7.2 na escala Berta de Richter ocorreu a cerca de 200 km de Caracas e o segundo com magnitude de 7.5, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América. Foram as notícias a esta hora, as próximas inseridas no Jornal da Tarde, a partir das 12 horas e 30 minutos.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
2: Sikirizaji ungari ukisikiliza Radio Mosambiki, msora provinsia ya Cabo Delgado, tanafuta wakati wa 11 hora na minutu 6, 11 hora i 6 minutu. Wakati upa tanao habari zisema kamba msora provinsia ya Cabo Delgado basi wafungula nafasi ya kumsakula tangazaji wa lugha ya Kimakunde na Kizungu. Na munu ari kusakuriwa basi kina kinu cha kumariza darasa la 12 na novyo ejiwe kusoela Kizungu na ejiwe kusoela Kimakonde. Makamu miaka kwanza 18 mpaka 35 na awena shauti ngema ya kusoela sana sana, na novyo ejiwe kazi za utangazaji. Ejiwe lugha ya Ingleji, ejiwe kumtaduri na novyo awe munu ari kuishi provincia ya Cabo Delgado, na awe munu wa kukula kazi upesi. Basi wale wanu wasakula kumanisa nafasi yupo kina kinu cha kutwala dokumentu kise sekretaria ya Radio Mosambiki ni kamba emisora ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kazi na novyo kina kini cha kuandika walaka ya kulebela kazi na walaka wa mwandikile longozi eti wa Delgado misora provinsia ya Cabo Delgado. Mwisho ni kama mpango utendi wa muda wa suku 15 na anza futi tangu suku ya tarehe 24 mwisho suku ya tarehe 6 mwezi wa 7 na mwaka. Ozora sambra minutu 8.
3: Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu, patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
2: Sikilizaji basi katupa ofe tankujisafuti habari za Cabo Delgado lelo suku ya juma ya tarehe ni kamba tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sikiriza ka wema habari za Cabo Delgado.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unidas, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

0: Msikilizaji, basi ukiwa Holanda huwa Kacha Nanda wa provincia ya Cabo Delgado, distritu ya Mwidumbi. 11:31 11:31 tangu jisafuti mpango huwa wa nimba na ware. Sikiliza kama
1: wakati wa wanemba na wali.

Salama, salama, msikilizaji wa Radio Mosambiki ya Msara ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza fute mpango wetu wa wakati wa wanemba na ware uri kulongozwa nomi Faida Anibal na Eva Natona mkazi za ufundi. Kwa sikarero tisa kuswera kuhusu na mnangema ya kutumira interneti. Kusema kamba interneti kinu kimoja chitumiriwa kwa wanu wengi sana ikiwalunga wanu wari na miaha mimoja wakipata kusowera kupelekera na vinu vya kila aina kamba raturatu video masomo na kutenda kazi za kila aina. Nepa chipata kupakanira na mwari mmoja akulanga kazi ya kuzanya mikate bairu ya natiti etika kwa zina ra miminya Manuel Soza. Apatire kutifafanurira na mna ngema ya kutumira interneti. Na sati namba kumkaribisha mwana intio tipu mula aba jaipa na uranda moja tipate kufura hii.

0: Baada ya kusikiliza uranda mwema sana utasiri ngano mmoja wapo sambo wakati wa kumkaribisha mwananchi watupatire kupaka nira naye eti Miminya Manuel Soza.
1: Na mwana tijuzi wafa kutumia interneti, haijuzi kuwasila maana watoto amba wa miaka 10 kwanza kuzara telefoni na ndukuji sa impactu nyingi. Wapo vini sambi mwa interneti vya vingi, uwe vioneka vini vya kunyata, respetu kukaya ya kuwepo, wafaltari respetu mama zao, uona vini vya usavili sivyo, vya kujuzi kuwasili, sambi boje ndia vina segredu, vikuji jala mtelefoni, ntao viki na ajibu wana partira deja nubrala. Aiki juzi kwanza kuzari telefoni ni kwasijiwa kwanza kutenda trabali mu telefoni na ndikuja kuhivi kuwakiriyari kumfuzao na shudu zao nkiswama wakavya vya mwiju wa nuvyo. Mwana ntoto ijuzi kuikala kwanza kureshplikati yeka yake paka ya kituo kuelewa wazazi wake kwanye wakulungwa wake wawena tempo wakuka mwana ilu kwa ada ilu kwa ambia javi kwa amba javi. Mama kinu fulano misili kuelewa mama wena tempo ya kwamba mwanangu njonu kufunde epa javi siyo kumambia tuwala telefonu utende ikuwa javi na wangu maribu maana avifanyi.
0: Sami na mnani atijuzi novyo kutumbira interneti ngati ya biashara. Tikisoera kuhusu marketing na mnani atijuzi kutumbira.
1: Parti ya biashara. Kama munu kwa nao biashara yako, uyama biashara yangu wei. Kama preze mpungati ambe javi. Ominga na nguza nyepa mikati. Ona nkutenda hei lanshoneti na nkupita nikuzanya vya kuhulia. Nikisaula kuweta maklienti wa mari baidi kamba munu akulanga kazi pa mari fulano, munu ya kulanga kazi kule. Nikianga ifikanga tempa kuwa kamba munu wakua mananga kwa almosu. Nikuanza kupublikari, omina pa mari fulano, ni ankuzanya pa mari fulano, baidu shishi, kuja mpaka pa mari fulano, singa na baraka yangu omi. Na ankuzanya vila vya kuli ya kida aina, na anacha kuli ya kile fulano, kamba na anao mikate, na anao sumu, na anao yunu fulano. Na isa ni publikari, nkani siku ni kujua kamba ifika pa mari baidi. Iwa kamba wapo wanu, wali pemba no hii, wani lokalizari wakujua, kwanza kukuza chakula changu. Nomi ni kwanza kwa agradeseri, kwanza kupublikari kamba lelo baraka yangu, waja wanu wabaidi baidi, nando nitenda kinu fulano. No, ndivyo itendiwa.
0: Sami kwa kamba kawapo nemba sakula kwanza kutenda biashara kwa upande wa internet ejiwa. Njirani ajuzi kutumira ipate kuweta wataji.
1: Parti yangu omi ya nijiwa kamba kuhusa kawanzi kutenda negosyo wa ujua vya kwanza kutenda. Ufungula baraka yako, utwala papeli yako, kuandika vinu vyako vya usawa kujuzi kukuzanya. Utwala telefoni yako, kamba vya tijua, siku mbili ziwapo kimi jituwa tikitoki. Ufungula live, ukwanza kuwa kumvidari wali, wale wenzio wali mguru upumule pia uu wataya pamari pamojo kiri yari live na ora shishi ni kwanza kufungula live yangu. Ukwanza kuswela na wali umi na nkuzanya kitu fulano, kuna ukiloza negosu yako, na ana kitu fulano mangona mikate na nkuzanya tantu, mikate na nkuzanya tantu na pamari fulano. Na asidizishtiri wala asishindi wakua kamba lelo nitenda hapo ajile munu kuja kunukuza. Asidia kiwa na nguvu na nusiku wa zilingana. Mpondilelo katenda kakosa ajile munu kuuza. Makisha mungu katenda apatikana munu mwingine akuja kuuza nuvye beshala ababa. Aikidiri kasuku moja kuzanya nzuru kumuingirelo kuenda kuzanya deji makesu kuzanya vinti suku zankoku.
0: Kinani such juice kutaiwa njira ya internet?
1: Such juice kutaiwa njira ya internet foto za diki kupublikari video na makalzinya kupublikari party tipo kwa kwenu kwa nanumako mwa kwartu mwenu kwanza kulavya video zenu na samu na nguo mvala so tuwale basi kwefila mu internet vila vifai makisha mungu wakuka kuona wanenu ukujo kukriar falta di respect upakaya vila vifai mpublikari dentro ya tuleko na novyo intermu ya party ya kuko hospitali wapu mainfermeru sambi vinu vya party ya partu mapongozi wana wala vya video wapublikari mu internet ndivyo vya vifai. Kwanza kuexplikari parti ya koli kawapo asima na wengine saweji wafukuzi kinani. Nelo wakuka kwa kwanza kupublikari wana watoto waona, vini vitendi wande kumaternidadi waona. Wakwanza kufalta respect kukaya vya vijizi kupublikari wa.
0: uwe wa kwa njira ya interneti tofautini mdere kuisa kwa jisira kati ya hichi kitendo
1: tofauti sa kwa jisira nyingi iwapo tofauti leo kwa kutenda kwa ngumu ya mwenzio njia ya interneti kwa kutumia zina munu fulano kamba umi kazi nangu wa mina leo na kumwambia munu anipeke na kufungua tendeko yangu na kupublika tofauti yangu kama na kupublika lakini chao nji saa kwa chonsi na kuzanya nguo na kutaja zina lingine zina leo msijiwa kama nka ya manili mweli wapo leo nitenda kaomi ya kuja kulawiri ya munu mwengine za mwenye zina ile na wanu wale wa mjiwa ikiwa ni mkiriari ya problema mwenzangu wakua kukula wanu kufia kuiwa na siye hili ya toli nzuku munu mwengine vienu vya vifani
0: sambe tikinaniza nkati ya masomo kufioma wanafunzi siku mbilizi watu miranga mpango ore wakuitiwa shati jepete mauni yako nkati ya umpango nkati ya injira ya kufioma kwa siku mbilizi wa simana uonera maja
1: wami nangona kuwa vibaya chani ono mikuwa vibaya mani kamba vya nili kwamba lelo wanao tepeise wakupa ukatende kukaya Omi nikuka kukaya nkana kisimana. Nikuja kana ana telefoni na ana shati. Nikuka vyangu kuseza mpaka makesha Mungu novyo niseze ifika dozi na anga vyangu kushkola. So nitwala nikuandika ya nipa response omi nikopia vye vinyata. Vikiri ya kumfuza unkiswa. Uikuwa kama mwana audi kufioma so kwa hankuni dependeri munu. Sa umona ndeke kala na sa umona ndeke chati kutenda kanku jibu mwaja perugunu ntazi. Sawi kalo mwenye ndo kutuwa livru lako, kufioma, ikuwa kamba usaka undaidi. Kwa ana duvi dakini kutoto kumpeleke ila yeka kujibu masemo, wijiwe kamba kinuflano yepa chikosekana. Echi kalongofe chinkwele, echi kalongofe chinkwele, nivyo juzile, wana sambi kulifunda. Majisiyo kamba kwa ana trabalu, kwa ana TPC, kayapewa kushkola. Na kufika kanka mandiki ya shati. Shati anjibu, hii hata ya nkaderno, akungisa kushkola vikitokuwa sivyo. Profesori Andre Provarisa ambiwa afiome ejiwe kinani chandikiwa na profesori asakula ajibiwe kinani kama kashindwa kujibu responsa kama katenda responsa ya kwanza ya pili ya tatu kashindwa ndi akujuzi kunda ili shati ile ili kamba kafioma kejiwa perbunda zili kusakuliwa zia na responsa yake ndiki nani ndipo nakisaka ndaidi nando wakujua kamba hakintesa kitu fulano wakujua kamba epa ikweldi epa ulungu
0: wazazi makayamo wankuchangira nkati ya ichikinu chief
1: bandu saon singane mama kana uwezo kana nzuru alavya nzuru waka uka kumuzi ya telefoni mwana ya deji ya dozi ya nguja kumupa mwana wanyu kinanganizanga so kana o dozi yanu makisha Mungu singana kala wafoto kapublikari kafangono kala wafoto kapublikari na kana atrabali kushkola ana tempo ya kwa kamba kuika alifio mena nkaka ka inganadu na interneti akuka kule akuka kwa sakaderma kudu kushkola kwa uniforme ya kwefia ni tempo ya kufula wanao kukazi ya kuchati ikuja kutikiri ya rea kumfuzao kwa wazazi parte ya wakulungwa wetu kwa katipongo kwa kutifunda vinu vibaya kwa nandu javi ukurudi kushkola usa usiga ni mkulungu wako kasekea huko ana ukifula uniformu kitenda TPC umalize usi vyombo uipike umajuda ni kama mamayo majisambia vya vipo umana kirudi kushkola alinda epikiriwe na mama apiwe alie kama telefoni vina visita vinyata
0: miaka ya juzi kupewa simana telefoni ya kwa kama ze kutumira uzidi atamba kama kisimana sipewe telefoni ufululu za wapo zile telefoni za weta wanu wengi sebulinya falakini tikamba telefoni ezi uluzi kisimana juzi kupewa na miaka mingai
1: mbote pae wa telefoni noto no ya tita sebulinya hai mwana wa miaka kumi au wa miaka dozi afai kupewa telefoni mpodi pa upewa sebolinya msebolinya mule nkazi wapo gemi useza na msebolinya no mule ukinsingana mwana kujua kawandika akwanza kudidi shviari makeso akwende nda kukaiponde pale beliwa numero na mwana nume ya mupa akirudi kukaya ana tempo kuchati tu kuandikana na vinu vya amori vinu visavina maana akwanza kuandika shpereza roho kungwa kukaya ina ajibiri wana watoto kwa kufanya wanza kwa kupewa telefoni na miaka mingapi pelumenu jimalta 14 pra 15 ili wagaranti pelumenu jukuoitava kuhunu wala wangkwenenda klasi za nuona aliaje wangkwenenda klasi za decima pra nyuluko nandi idadie tukwamba maja sambishu dungai dependerina telefoni uko ku shkola usingana profesori kakupa brochure au unazo kwa kutendea brochure ndipo utoa telefoni yako ulave foto kwa munhu ali na uwezo wa kuuza ile ulave foto aseme telefoni uludu kwa ya kare concentrar kutenda hapo ntamento sasa usingane mwana soka mu segunda umpa telefoni atendeki nani sasa usingane mwana kamuita sasa umpe telefoni atendeki nani na muita va brochure kamba kupewa kupewa siraki mama aje ukidili kulavya deji kumupa mwana akafotokopea reajise mwana kupewa telefoni ali mudesima desima primera desima segunda desima na ndumule brochure zijisiwa aziwa moja ni mbili zikuwa nyingi na usikila mukriari grupu ya studio profesora kiriari grupu siku nyingine akupa brochure akofia mu grupu mune mu mkuu kama msinga na mwemu bashara mwanza kuandika ndivyo ajuzio kutumiriwa internet maji internet sambi sanganyikana usingana wanu wangutendea vinu savina maana umuona mwana kala wa foto kwa publikari waona wengine wangupublikari vinu savina maana sambija vile haisi tawile
0: sambi na chauri na yakula izira kuhusu internet
1: chanilu kula izira wami kuhusu internet waparari kwefya vinu vya digi vinu savina maana vinu savilisi hivyo na sio wanu wabaidi basi wazungu mpaka sambi wanu werufu ipwe timodalika msingana mwanamuka kana numa kengwartu wala vya foto wa publikari makisha mungu mwanao kana telefoni ya kukuona kumbe baba na mama nkwartu wakuanga javi vinyata respect wasimana kukaya wapungula iwepo enteru ya masomo wasimana wakulungu wasenjijiri wana watoto kutumila shati nikiwa lebela wanao wakiludu kushkola wawe na tempo ya kuweta weka za kuada hivi kinani cha ufumile na kinani cha utendile tepeseni ya wakupile na tepeseni ya wakwambie utende pra kupeleka makeso njonao kama chikushinda kinu ujio naambie uminu kwa ashudaro wasimwambie atumile telefoni wasimwambie kapeshizari ya vienyata
2: bada ya kupaka nila na miminya Manuel Soza kapata kutifafanurila na mnangema ya kutumila interneti akilaizira kamba interneti yanaye kitumiriwa sana visitaiwe vichafu konta mala mmoja mawengira wanu wengi sana kuzidi suku mbirizi wasumana wengi wari na telefoni wakuwa nomo sambi wakisingana vinu vya kunyata nyata wafulatiza dintemana tuwanae kuwa na taratibu nkati ya kutumira njira za interneti kusema kamba kutumira njira za interneti kuwanae kutumira na taratibu ipate kurikengera uwe mwenyewe kuwanae kusakula kuijua ukweli saunamba kumperekera munu mwengine habari saka kwa yonse ipate kukengera habari za ulongo ziri kukuna sukumbirizi kuenshimu wenziwo na usikale kwa wakati mwingi muinterneti ipate kutuku za kumu kwa ankeli zako pakulu kuwa naye ukikengera uwe mwenyewe usipereke senya yako na uijue kamba kila kienu cha utaya munjira ya interneti chipindula maisha ya wanu wengi sana nowe munu uri na makazi yako makulu ema matoto usirolote pakulu ukuja kuritira wachaputu ema ukuja kuharibu kazi zako na usitule raturatu ema vidu ya munu sa umambire mwenyewe atapewa jama yako nduyo munu asakuwa onse mpaka umambire mwenyewe kwa kamba raturatu yako ile ema raturatu ya tila wile ile ema wepa na kutaya mu interneti konta echi kitendo kimoja chikatazwa nkachi ya sharia. Msikilizaji rafiki kuwa naye kutumira njira za interneti ukirikengera uwe mwenyewe. Nepatifika mwisho ngati ya mpango wetu wa wakati wa wanemba na wari watikuwa naye kwa suku ya rero kilongozwa no na evu anatoa na mkazi za ufundi ya ufati kwamba kwa irini mpaka suku nyingine Mwenyezi Mungu akitijalia.
3: Wakati wa wanemba na

Sikilizaji, wakati patifika futi mwisho wa kazetu kaza lugha ya Kimwani leo siku ya Ijumaa ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Daima ufweka vatambanga chiri na manza chiko sikona mwisho na kinu chakuna chika kuisa na neba sambe kava tukombe kwa kamba tifika futi mwisho. Kazi tanza wakati wa oitora na minuto msini na ntano oitora 55 minutu ndi patanzire kaza lugha ya Kimwani. Omi zina ni kutuwa João Antonio. Evu wanatona mwenzangu ndara pafunde. Sikilizaji, sana mwema, tengemana ipate usikilize mipango ya lugha ni kamba tengemana ipate usikilize mipango ya fata mbele kunukushuda na Msambike msora provinsia ya Cabo Delgado. Tu best ndi Ulanda nilikuwa samushu. Kuno sikilizaka, owema. Sana mwema.

0: Ehera no wa himera wira hi baba makhale lo ehwayo ni thipeke nliti ni kuecheke ni khupeke ko khola nye ni riheleke monlikiti ni vano mwera ke ture van rihela ka na phanye to ensa hinle hera ka eyo
1: hima monono ni utepa usuprela
0: asante
1: aha ha kuwe kukhuma molumane lokwanolole nono
2: inajimya arminda asini
1: Area Arminda Pani Yasini.
2: Yeah.
1: Un somi kelasini nunu.
2: Quarta.
1: Quarta.
2: Yeah.
1: A profesora ni hani pani.
2: Armando.
1: Armando.
2: Yeah.
1: Aha. Vano nunu mi okini machere kwa. Osa nu osa uwanu wangu unvera mitekoni.
2: Ukwecha urapi hefratu uishkovari nuru ishkola.
1: Wewe hani shkova. Vano alo wera wera ni mavela mwasina mwani kahana shkova mukajivo mu vano wapanya vaya weyo.
2: Ubajari na tumia.
1: Ku vano ayo kanjuela chupajari ayo
2: anajuela cha
1: uhitu na uishi kwa vare so mtu ya hishi kwa vare unopi hechi siani
2: ufanyi reta
1: ufanyi reta
2: iye
1: wano waliaka iole yonjana unopi hechi siani
2: kinawarenya
1: unawarenya
2: mhm
1: ni wetu mana kundi iole yonjana
2: iye
1: nyamanti anore rakandamudi uli iole yonjana kero na halu ronyana jomu
2: iye
1: vano hawa nuka nyerehe kakera uliege wepera kakintona
2: iye
1: vano wani kukula nyumbanga kachani Una wero kwacha nuhi ya babo. Oh una una.
2: Kina wero kwacha nuri helon ligitini.
1: Ligitini.
2: Iye.
1: Ya rupa kipula kina wero kwera wuchi uthuka matapu ini ikweli ayo.
2: Mena.
1: Ntau au lavana wotha ba ero lava uyonji uthuka matapu ini ana wotha. Unawo panyureta kera.
2: Iye.
1: Bana simpo na kwa unale heri siani. Uhana simpo na ahisome shkola.
2: Iye.
1: Tibani tibani. Hisome shkola.
2: Aha wocha.
1: Aha.
2: Iye.
1: Where the guy meets at the school, where can one or one to hear?
2: Yeah,
1: Vano, Riquarta. No one will compel Calapani. Go level where you compel Calafrimera, Ilelo, Umpocalapan.
2: Professor.
1: Professor.
2: Yeah.
1: Hiya, why make a simpana?
2: A simpanago was our cover and you quit again, Rapiake Pratu, Nukupeka Cola, Nirego, Scolan.
1: Allah Hinescova allow him to wear Upajarum have Scova or Yatum.
2: Upajari yao ishkova niko loketi, matume muishkovari.
1: Mombo, vano. Hayo mpona, jena atipani?
3: Nelson Jekinas.
1: Pani?
3: Nelson Jekinas.
1: Ah, Nelson. Orime ya kumika mpona, Nelson?
3: Doze.
1: Doze. Unsome kalaseni?
3: Kinta.
1: Kinta. Hano mpona minka kihimere ke? Unote liha, ute liha, chopi ndo pano mana cho. Chopi ndo cho. Hayo mpona wasaka wa lumbara mitoko nuwa nuwango?
3: Uungwa, ukwecha, urapi hepratu, urapa, uishko wa uroa shkola.
1: Uhani shkola?
3: Mpeku.
1: Mpeku?
3: Si.
1: Mtu wali yaka wohi shkola wari nopi ya jiziani?
3: Iduwensa.
1: Iduwensa?
3: Malaria.
1: Malaria?
3: Si.
1: Ushkola apinari ya wera wehi shko wari kuna wapanya malaria?
3: Si.
1: Uraluwa kaulume kureta umirmani?
3: Unyala nyala.
1: Unyala nyala?
3: Si.
1: Wepi ni rati la parfelo hipanya ureto yo?
3: Si.
1: Anasi mpona unale heri siani? Aninya lila yo ahovira javala wa si mpona alava. Ohi shkobara alava. Unale heri siani? Kamano huime wawera. Shkoba parutuma wakurina so ununtanteku. Unahime heri siani? Nura tarata mpona.
3: Mwishko wariki mkwecheke. Ikokola ndrele kenli ulishu. Ndrapeke.
1: Gande mpona?
4: Selemane Albin.
1: Rela shariki muna. Na tuku tamana na purela. Mbona urina miaka mingapi?
4: 14 ana.
1: Unasoma klasi?
4: Kwarta klasi.
1: Kwarta. Mita kuna mbara one one. Oso pa huna wewe rusa bahe nuru chikolani.
4: Kina wira ungwa. Urwela machi. Urapi hebratu. Ukwecha wapuan.
1: Masi ayo parurapa, parurapi heli paratu nyo.
4: Parurapi heli paratu nyo.
1: Auri ati bani nruela.
4: Anruela ka mama. Nikiro ako shkolani.
1: Aha. Ushkolani wapi aka utume pacha choy kunelia.
4: Kina tuma ka choy kunelia nyo.
1: Choy kunelia.
4: Choy
1: kunelia nyo.
4: Kina hiya chijam.
1: Unova.
4: Kopi opanya reta. Kina wake pepelo barabare pepele choy kumala trina ni. Uwa mwokela mwana wakura kaya pacho na opanya reta.
1: Hapa suna juu la kera wara wakuraki yole ya yoko telaka chenipepele. Unaopi ya jupanyi reta.
4: Eee.
1: Asimpana unawahimera kwa wera Nia hitumea joy kuneli anjani.
4: Kino ahimereja?
1: Wana ahimereja na simpona yo?
4: Kino ahimereja kora ni tweni ruwele ke maachi, ni rabeke ni ruweko shkola.
1: Wawu nuwaka ye?
4: Kibelo kalo profesor.
1: Mpelo kalabani?
4: Profesor.
1: Para?
4: Wasumi hasana.
1: Wasumi hasana.
4: Anawaji
1: nsomi hiyavo. Pimomo mpona? Kamala kimomo pana kimomo mpona akola va. Haya mpona wemeleke.
5: Sherman Joaki.
1: Chino bani?
5: Sherman Joaki.
1: Wemeleke cho.
5: Sherman Joaki.
1: Sherman Joaki.
5: Ye.
1: Runa miaka mikavi?
5: Akinchuela.
1: Unsome kalaseni?
5: Segunda.
1: Unasoma va mpona vakera?
5: Ye.
1: Ichikola ini haniche?
5: Ichikola basika.
1: Basika.
5: Ye.
1: Yova yomavana.
5: Ye.
1: Vanu mpona weva uno unarapi haki prato unakoja kojaka?
5: Ye.
1: Unakoja kojaka?
5: Ye.
1: Ikokola nyumbanga chani. Unawaru kuba unruri helambani unruri helava.
5: Uri helo ndikitini.
1: Ndikitini.
5: Ukacha
1: nururi helo ndikitini.
5: Ye.
1: Wanu wawa mama papa na uhimeraka werepa urapeke uhijake chole chounta unao werenya unahimeriaka
5: iye
1: iretani ureta umirimani unaweka ulumiaka
5: ureta umirimani
1: unahimeriaka wera waliake chole chohinesha unao were mirimani uhijake ni unahimeriaka
5: iye
1: wanu wa simpo nayo unahimera isiani
5: simpo naka ni rapeke inayo upanye raita nohi kucha
1: Warlenchi ni napani mpona?
5: Germani Joaki.
1: Germani. Kano kumwa kumpelo kalapani?
5: Profesor.
1: Profesor?
5: Iye.
1: Wasomi heka sina mwene niwe?
5: Iye.
1: Vokal mayo vire ntono varadu msomi kini mpaherani I programe huila vavreke yoromele unikanle I parasa ila yo umavala. It street uila ikanle I yombalama. Kantwe ni papa? Ihali chowile liya kantwe njina?
6: Nanguneli angu Jonas Mauka indi, nani makonde.
1: Ah, wawo makonde.
6: Oh,
1: widika alakaja mwawo.
6: Dojmili vinti.
1: Dojmili vinti?
6: Nguika kusentru ya kuangaliye.
1: Ah, kuangaliye akune.
6: Akunu, pandiawo.
1: Akune.
6: Wuma
1: distritu shani?
6: Wuma distritu ya kumwidumbi.
1: Mwidumbi.
6: Kwa alde sabasaba.
1: Tukutingondwe eti.
6: Tukutingondwe.
1: Manamilo lavadashi.
6: Manamilu manamilu wankuka ile dao kanji kode nangana kwa veni kwa veni abina tulingana nile sinu paka yo shirikali nditupa maene ula kulota kulima ulongu ula wakala undabada banga na panelo tundiringa kujugwa kushirikali pakulota batumajele yani nafasa kutuposhela ditratori pakulota mshinu mula batimbulange tupati na wetu kuli tupungu indala kwetu kuno
1: hello
6: Manamilu na veni shilambu tunkuikala sana tunkuikala sana tunkujugwa na medi tunkomba mwa shambone so tatizuli yake meni kula gwede kengi mwala gwede de veni mwa ulongu ndisofure rikala wawo watu pesi rikali kutele kulima wo leka tupindi
1: shakuli sina umasinu
6: so shirikali nitenda di mongu nditupa mene ula kulota kulima manewa shirikali kani shakuli ya sina umasana shakuli isibidi kujela tratori kutimbulangu pindi kulanga ulongu tupati kula gwede na wetu kani veni makaja tunkuikana sana
1: mkoma dengusa ni koko
6: nangu madengula angu ni kulima tu
1: kulima bae
6: madengula angu ni lolo so na mwaka hapa angu veri ala mwaka mana Ika umiri ili matatizu le singondu ngondu lala Esigu nika kunu kumabala kunu Tunditenda kunye mapadoku Napanelu mala lala Vantitwa langa wala Vashirima kala wala Napanelu shirikari ngano ayo Kukanyulide kwa ngangola Pakota tuja nangirika vili Tulimi magwelu mwetu kenge kalu sinalima
1: Hello
6: Mastuika
1: kweno kukuva dasi Parakulota kuliposa viluele viluele Mukoma dengo sana ko Madengo la mukola mwenu Parakuliposa viluele Mukoma dengo sana
6: kwa nao wetu mkulipo wa sinavilwele kode nanga nao pali utu pala chunkuwa inafasi yali mpeze yali mpeze nangu ni mweni kengi sekretari wapa sentu wapu ni kukola madengu na mena kula mulila yali mpeze yani pasinu pala pakota palale vanu vikale sana na malalo kujenika vyanyi uti vini malamulu ala mkupita pala pankuwa kenga pasinu pa militari ma malamulu mkupita ma lola tulota tuveni pakota namishana
1: medila mtu milala
6: Medi atutumila ala tunkutumila medi abatu kondengili di sirikali, pa di sonda, na kupagwa vima vya tumbi wetu tuveni, mo mautu mo, tungukumbila medi dadao.
1: Hello.
6: Eh.
1: Hmm. Badioku mkusoma skola?
6: Badioku mwesedu pala, basho midi skola mpaka kwa mkenda mwaka, mwa kutokana nao, inganyo ya sijunguli mbasipitiles. Wanditu pala kadede mwalimu, napane mwalimu baada ya kubona vanu wala wanijema nye maanga sirikali ya paposhtu hapa. Ikamuwa mwalimu ija kumume pali utulila kuidenda wika nalindila hapa pasedi hapa nipakalela madengo. Kanji wetu mpaka netu mkwena kujugwe koko pakulota sikola si ujilika vili koko. Disala ya tudangitu yeni liwe disala mbili kwa ingandi muyo oyu. Wakulota waliposele wadioko usome sikola. Hila panao po sikola nekse na wasini sikola kumeni. Ya kutupashele ipa dikidiki. Na tukujugwa tu usulikali tutande mga mga pakulota tupati sikola wadioko wa suomi.
1: Mauvilo la vangalia ulongwa u.
6: Ulongwa u.
1: Au.
6: Undaba da banga. Balimika la venu andirima kulakanga. Na panemene ulo ulala la sirikali. Ambi sirikali katupi wetu wetu wetu kuingile wetu tukodidi ulongulu ndaba da banga. Unauma sini sakuri kaenga mwa shumidia veni kala mwa valimika la vanuvo.
1: Malove lakuvala ke vangalia wakati kenga utu kibaba valakele.
6: Nangu malove ni valakele vangalia ni nkuleka kusidoni. Wetu tupagwiti kaenga tuwanto kutukuta. Ikawa kaenga tunkulindilila vila silambusi yetu asingondu paka nae naku malirika. Tupagipo pangalia hapa. Na vala wapagwiti mudisentru dinki tupagwe na kulindilila tupagwe. Aija vena uweza kujila kunyuma ankulula kujila. Napane hata na wetu tulindilila. Badala kawika maduwa la kulota kunyema kujila kumautu. Kwa hija latili kujiku nyuma anda ujila. Kwa wala wala tili kuikala kukunu. Kwa wanagwela kunu. Wankulu kuikala dadao. Ila siku mene mene. Tukanyulidi kulima panji na ringana na miniteti veni wala gwedia kunu.
1: Hapa ujinangili kukaja?
6: Walipago usi ujinangili kukaja maduwa kunyuma. Kanja ambi hapa waumanengi pali utu pangalia pala na meni wankupaku popabalama hapa. Vanji wendijugu anga mala lanja avanu vanji wavavi wakuwa manya. Bandiwe inga magwelo. Bebe magwelo walota kujila kavili koku wangali.
1: Mpaka wakati yao wapati wakutukuti ngondu vanga hapi?
6: Wakati yao wakutukuti ngondu. Wanyi wapagwiti pakaja pala. Wankupagwa yani sabwe ya wanu mia moja na msini na mbili katika wapagwiti pakaja pali utu paiu. Japani elu vanji. Wankupagwa magwelo kwa isabwa tunakutuala. Na vala wapagwiti kubalama watagame kujila kunyuma. Kutudi nkadi inga isabu mwa tunkutenda awika tumwandika tumanya isabu tuanjede isabu yetu.
1: Asante sana baba. Ndilambole baba.
6: Asante na nkulombolele mwenu madengo mboni na nangu ndilombolele nepo kutuwa nela wetu kuno tumanya matatizilo yetu kuno.
1: Asante.
6: Asante.
1: Papa kantoni halicho salama nchina.
7: Minchina naka Luis Hussein.
1: Luis
7: Hussein. Nome kwenye sidu asalao. So ancien de Sebairu Makigwana.
1: Kantweni papa, ansalawe?
7: Asalawe, useni.
1: Asalawe, useni.
7: Useni, nome kwenye sidi.
1: Kantweni, olpale, nulumachira kava, itafauti ile kanle, yote leja asana, ahinaya unuela, nyunare nehumu, mitego nukurumichenyu, chowale kihachira minanyari mwanala, anamu wanala, wera, ila. Kuna kala nrukuwore rola. Na hii kana mwana yunueke, asomeke, atelie kanari olu pale. Honda atelie kanari mwana pili na iwa iwera. Aho kolosia kanora wapi aja. Aho turusia kanoru katikuo. Ntekwa yukilati pa mwana uruyeda ngo. Uhore jemi miteko nyo. Ngatwe ni papa.
7: Iyo hiyano ni na watu nkele yala sana ala ala. Yeye chikola ya wihu hiyana yari. Wale la amira wanruweko shikolani. Ndrapara peke. Mweke kuchumana nrueko shkulani. Mwapia kaungo mwakadeke atentu yon miriana prosore iti inohi miriaweni. Nina kala kawaso mihayayo amira wayo. Pukala kakina ne wayo. Kahasana ala mahuku ala. Hiano nina kala nakasempira atentu.
1: Ya la ala. Anamwana la konta kwa wala nero wera. Hiva na kila kampani na mwana anake la mpani limo nuhuni itarie ukume liupa na kao. Ukume nuhi usapahi ntutuwele usapahi matuhu kwa pahi. Muna himeraka itafauti iwani la enena ntuhu kwa nana ya rupelaka ahinaya unu wangu. Amana ashefa aho himeva ashefeli maoerava. Jole tafauti kam tokela. Nicho el hospitali oru pulia operasa mana oru hipi erango karpela unsa mwana na ya nari mwana.
7: Hiano yayo ye chikole ni hanana ni na wa himeria. Akino kela mpani ankumela vatewewa wohona. Rie vano retu me upiti nkuwacha. Hole melacha verutuni. Vano vava lewira hii mwari nani. Nyanani pati haya hiyani. Ni nkala kutoko wira kanino himeriani. Pira ya hawa sana anewe nhimia manyapa apaya tunamanyata ataya. Pukalaka sana hinewa thala nipati he haya la. Uro saude mena inese suseso haya. Pahiyayo ohiwa. Owiwayo ii anani wahitu nhimeho.
1: Mreti ya ya nemajere kemina nani tafauti kamtu kwela. Wajira weme sirawonu teli haja wasina wasa anona hina unu wano. Mreti ya mulpale. Ibanga kisiani.
7: Nreti ya ya mnyatu hai. Ale nreti ya ya sempli wahimiri ya wongo. Uro saude mana hawa sana ohi wa ya virikana chaka. Manfurumeru wa ya kareka tentu wale velela. Mano nkalo hiwa. Ya yo hiano miretecha ya uru himeria ni mite kwa chopani. Ya leo hiwa chala ala. Utepa ya ruparake rukulu. Mite kwa chopani. Pina himera tentu ni ipiro chineri hiyaya.
1: Nura daratono, unubairu ni wanyungo, miteko nakuru michonyana mwani, ikale iita, ikale ilimu, kamanu ratarata ukurina wakati haya. Iita vale ni kurubiche kamanu wera epa pinte pa ukunia ireta inyo umirimani, malaria, natu isenche misenche manye. Ilimwe miteko chora tarata, nakuru miche kenyo, muna kuru miche ka, muna lela kwera, uratarata pika rwa yulu pale parpera woko masana wapuani.
7: Yano ni na ahimia. Utepa ya pia ke tempu, toko ele tempu rihira mane pule hamusa. Uriwalaka maloki hero chodia wohinya. Uriwalaka uchikolani. Vani ya pia keita mane na akala keferia. Ninwa mamatani. Ale mamatani kanina ahia ala haki ya kia keferia. Nina wawu ya matatani. Waso mihamana na ohipa madimedo. Mwiriheke cho. Vano ni hini na sankaka urui akode atupili. Yale pinika vihera mo matanimo. Pono mula yakode na atupili. Hiya anobativa ni minyala kani hipeyo. Vano nakala kaveka hipe kineta ninau hatupili. Vava ni nkala osanka. So nina sukuru konte hipe la himu kani ndali yala. Urinte kowo hipa nina alima. Enna nalima insikitika kavakani choja nyatani panye iperese na hada vano wawira utumihe wave hipekina na kuoyo pindrua mchuruku nkuma vakani ni hipe indrua venki wave nani hale perese yo na kuo ni icho choja nyo kiki ya kala ke perese yo mana ii ni nkala pronto. Vani viriana ihisapu yopereso. Niteelie kenrima. Ihipeyo ni hiliadeke. Echam.
1: Maulmo papa, wahimere, anamuani, hina omite kwa chene chenya, uratarato nwera, nandilo ninjueke uratarata, kama nurato urato no kurina wakati. Maulmo papa, wakun mija anamuani, obai ruyela inoholile ni papa kantwen.
7: Iyereteyo, unkala mwakani, untepayo viha. Uhao mwako nare uhi mitano vava chani. Ireta choti kineha. Chechi yo ninawona ketafauti haya. Mkati rete inawacho pacheriha. Kala iwa chihao chahate pachereta chiyo. Mano pukala kereta choti kineha. So kanintua, kanintomwa, uro saude, uhimereta iniweria. Vano saude nwo, mamfurumeru ayo, anachuwe la manana ya ye reteyo. Pima hiya ekininu, ichasau, upima piminya, vano pumpanya kanafasi.
1: Mumu watu wakannomu lani hiya, mavala mumu almalideri mashefi. Niwele huu, zona chikwawo, nimichoko chikwawo, nywera, homu lani hiya chef daldea, homu lani hiya mene, muka nai mumu watu wamu.
7: Womu lani...

0: ikoni zetu ambazo ziliweza kupambana. Kwa hiyo tutasikia mengi juu ya tarehe hiyo adhimu. Ni saa 11 na dakika 9, wakati mpeza msikilizaji tupate tangazo kutoka hapa studio.
1: Competição Internacional de Futebol invade Moçambique e a tua seleção favorita entra em campo com um único objetivo: vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
2: Saúde e vida. Saúde. Dupatani maiwe ibulela. Unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho. Navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unya wa matatani waho, wakila imara wani huko, dimasi ni nisa pao wala niturwa, wira ni ine macherihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unya wa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia, ni woma la unguari haifralda ikinako. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele, unyawa matatani wa ni masi ni nisa pao, itu inloki ha ukala mtu mkinaku.
0: Na asante sana, ni matangazo kutoka hapa studio. Leo hii mpenzi msikilizaji, ni Ijumaa ambapo waumini wa dini ya Kiislamu waliweza vile vile kuingia katika misikiti na kufanya ibada kuweza kuombea taifa letu ili liweze kuwa na matumaini makubwa na hatimaye kuweza kuimarisha amani hii ambayo daima tunafahamu tunataka taifa letu liweze kuwa na amani ya kudumu ili tuendelee kufanya maendeleo yetu kuwa endelevu zaidi na kufanya shughuli zetu kama kawaida katika mataifa mengine. Hiyo itakuwa ni bora sana mpenzi msikilizaji kama utakuwa na wewe pia ukiliombea taifa letu liwe katika mazingira yenye salama salimini bila ukakasi wowote. Ni saa 11 na dakika 12 kuanzia tu wale leo hii ambao wanatimiza mwaka, tunasema hongera sana waweze kuwa na maisha marefu, lakini kama itoshi kwa wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, basi tunaomba Mwenyezi Mungu waponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Na tunafahamu kila aliopo na uhai lazima anakuwa na matumaini vile vile katika kuendeleza taifa hili, na kwa yule ambaye pia anagonjoa Radio Mozambiki inawapa pole. Kwa hiyo mzee ambaye huko kazini tutatakia vile vile kazi njema, na kwa wale ambao hivi sasa wako nyumbani umetulia tuli baada ya sherehe za jana, tunatakia vile vile mapumziko mazuri, na pasipokuwa na shaka watakuwa wanaendana na kile ambacho kinatarajiwa. Kumbuka tu kesho ni Jumamosi. Leo pamoja ni siku ya wanaume, lakini haijalishi sana, cha msingi ni kufuata tu kanuni za kifamilia, kuijali familia inakuwa ni jambo bora sana. Lakini kama ni weekend, lazima uwe nyumbani ukifanya mazingira, kwa sababu kuna ujumbe ambao unasema nyumba ni choo. Kwa hiyo kitu kama hicho lazima tuweze kuzingatia sisi sote. Hainogi na haiwi mzuri na haipendezi kama utakuwa unakosekana kutokuwa na choo, itakuwa ni vibaya mno, kwa sababu bado unaitelekeza familia, kwa sababu sisi binadamu tunaishi katika mazingira yale ambayo tunaitakiwa kwamba yawe mazuri zaidi na yenye afya njema. Kwa hiyo kuwa na choo ni muhimu sana katika jamii. Ni saa 11 na dakika 14, wakati mpenzi msikilizaji tuna break kidogo ili tupate burudani ya muziki kutoka kwa Julia Mwito telefoni.

Na mpenzi msikilizaji, ni saa 11 dakika 35. Kumbuka tu katika utangulizi wangu nilikujuza tu kwamba tutakuletea dondoo za habari za kimichezo, na usibanduke hapo, salia hapo. Kumbuka tu ni mwaka 2026 ambapo kuna uhondo wa michuano mikubwa katika ulimwengu huu wa tatu. Tunazungumzia kombe la dunia mwaka 2026 kwa mataifa matatu: Mexico, Canada pamoja na Marekani. Ni historia tu ya kwanza kushirikishwa na takriban mataifa yapatao 48 ambapo inachuana, na hii sasa ikiwa inaelekea katika raundi ya tatu, na raundi itakayofuata bila shaka kuanzia tarehe 28 kutakuwa na hatua ile ya muondoano. Kwa hiyo hapo sasa watu watakuwa kila mtu akipigwa kabisa anarejea nyumbani kama ilivyokuwa kawaida. Kwa hiyo pamoja na ukakasi wa kutokuangalia michuano hii kutokana na majira, ni kitu ambacho vile vile kinasumbua wadau wetu wasije wakapata uhondo kama ipasavyo. Lakini kwa wale ambao wanafuatilia, bila shaka wanafahamu nini ambacho kinajiri katika ulimwengu wa soka. Ni mara ya kwanza kabisa timu mataifa takriban 48 ikiwa na makundi 12 ndio yanafanya vizuri. Lakini hata hivyo, tangu kuanza kutifua vumbi Juni 11 na nataraji kwamba itakuwa inatamatika tarehe 19 mwezi wa 7 ujao. Wakati mpenzi msikilizaji, na kualika tu hujumuike pamoja na mimi katika kipindi hiki cha dondoo habari za kimichezo, ili nikupashe kidogo kidogo kwa yale ambayo yanaweza kujiri katika ulimwengu wa kimichezo. Langu jina naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Pankra Simeneditu, na kualika tuwe pamoja katika dondoo za habari za kimichezo.

Hujambo msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu katika dondoo za habari za kimichezo ambazo zinakujia katika studio bora kabisa, studio ambaye haina ukakasi ndani yake. Kumbuka tu muda wote huu utakuwa na mimi hapa, na upande wa pili kama niweza kujuza langu jina na Rajabu Sedadi, lakini bila kusahau vile vile upande wa fundi mitambo ni Pankaj Mleditu. Karibu ungane nami hadi mwisho wa kipindi hiki, na nakutakia usikivu mwema. Kumbuka tu miongoni mwa taarifa tunazo kusogezea katika dondoo ni pamoja na ligi kuu ya Mosambola 2026, ambapo Bahia kwa mujibu wa taarifa tulizozipata katika mitandao inaonyesha wametoa sare ya bao moja kwa moja na Ude Songo. Lakini kama itosh, mashindano makubwa ya kombe la dunia la FIFA bado linaendelea kugonga vichwa vya wadau katika mataifa matatu: Marekani, Canada na Mexico.

Na hapa nyumbani mpenzi msikilizaji katika dondoo kwamba timu ya Bahia ya Pemba ambapo ni wawakilishi wa jimbo letu la Cabo Delgado katika michuano ya Mosambola mwaka 2026 leo hii bila shaka itakuwa amejipatia alama moja na kufanya kuwa na alama mbili bado akisalia kuwa nkiani katika mashindano haya makubwa ambayo inafanyika hapa nchini. Kwa mujibu tu wa vyanzo vyetu vinaelewesha kwamba wamepata sare ya bao moja kwa moja na timu ya Sousa Sound Sportiva tuseme ya kule Songo.

Nam, hizo ndizo dondoo za habari za kimichezo ambapo tunajuza tu kwamba vyanzo vyetu vimekwisha tueleza hivyo katika ligi ya Mosambola ambaye leo hii timu wawakilishi wa jimbo la Cabo Delgado tunazungumzia Bahia ya Pemba imefanikiwa kutoa sare ya bao moja kwa moja na timu ya UDE Songo União Desportiva ya Songo, mechi ambayo imechezwa huko katika mkoa wa Tete hususan mji huo wa Songo. Hizi mpenzi msikilizaji ni dondoo za habari za kimichezo.

Na baada ya kukupatia taarifa hiyo ya michuano ya ligi kuu ya Mosambola mwaka 2026 na vile vile ikiwa ni saa 11 dakika 41 na wakati mpenzi msikizaji bila kupepesa pepesa tunakupa msimamo wa ligi hiyo ambapo inaonyesha kwamba Ferroviario ya Beira ndiko inaongoza ligi ya Mosambola ikiwa na alama 15 ikifuatia na Black Bulls yenye alama 13 Ude Songo hiyo naye pia ina alama 13 wakati Costa do Sol ina alama 12 na Ferroviario Nacala ina alama 11 Ferroviario yalishinge na alama 11 iko nafasi ya 6 kumbuka nafasi ya 7 inashikiliwa na Ferroviario Nampula kwa alama 9 timu ya Desportivo ya tunazungumzia ya Sofala nao pia wana alama 9 iko nafasi ya 8 Ferroviario ya Maputo iko nafasi ya 9 na pointi 8 wakati timu Eniagaya Vilankulu iko nafasi ya 10 na alama 7 Associação Desportiva ya Pemba ina alama 6 wakati Mashekeni ina alama 3 na Bahia ya Pemba imefikisha alama 2 na wakati huo timu ambayo sasa hivi na buruza mkia ni Shingali ya Tete ikiwa na alama 2 pia lakini iko mkiani hapo utakuwa na utofauti labda wa magoli kitu kama hicho. Mpenzi msikizaji huo ndio msimamo wa ligi yetu maarufu Mosambola mwaka 2026. Lakini kama itoshi vile vile baada ya kupata taarifa hii ya sare ya bao moja kwa moja Bahia ya Pemba na Ude Songo kumbuka tu kwamba kesho Jumamosi kutakuwa na mechi zingine za kukatwa na shoka tarehe 27 mwezi wa 6 2026 Desportivo ya Sofala itacheza na Ferroviario Nacala wakati tarehe 28 Shingali ya Tete itakipiga na Associação Desportiva ya Pemba ni katika mchezo wa raundi ya 8 kitu kama hicho. Aya mambo ndo hivyo lakini bado tunachechemea. Bado tunachechemea. Raundi ya 8 itakuwa raundi ya 9 kitu kama hicho ya kumbrazi ni raundi ya 9. Lakini vile vile michuano hiyo itaendelea nako Juni 29 ambapo Ferroviario ilishinda wao watacheza na Black Bulls wakati tarehe 30 mwezi wa 6 hiyo Desportivo Sofala itacheza na Ferroviario ya Nampula na tarehe 1 mwezi wa 7 Shingali ya Tete itacheza na Bahia ya Pemba wakati tarehe 1 hiyo hiyo vile vile Ferroviario ya Beira itakipiga na Ferroviario ya Nacala na tarehe hiyo hiyo 1 mwezi wa 7 Ude Songo itacheza na Associação Desportiva ya Pemba. Na mpenzi msikizaji hizo ndizo mechi ambazo natanaji kupigwa katika raundi ya 9 ya Mosambola mwaka 2026. Bila shaka tuko pamoja katika dondo hizi za habari za kimichezo kutoka kituo cha kubora cha matangazo. Usipitwe na taarifa yoyote mpenzi msikizaji wakati chombo madhubuti kiko pamoja nawe.

0: Na tunarejea baada ya kumeza Sindela mate. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 45. Awamu ya 32 ya kombe la dunia la mwaka 2026, tarehe, saa na mahali pa kutazama kila mechi. Raundi ya kwanza ya mtoano wa kombe la dunia itafanyika kati ya Juni 28 na Julai 3. Haya hapa ni maelezo yote kuhusu mechi hizo. Hatua ya makundi ya kombe la dunia mwaka 2026 inataraji kukamilika mapema Juni 28, wakati timu za mwisho zitakazofuzu kwa hatua ya mtoano zitajulikana. Kwa kukamilika kwa mchezo kati ya vikundi 12, timu 32 za kitaifa zinazoendelea kwenye kinyang'anyiro hicho zitathibitishwa. Bila mapumziko kati ya hatua, awamu ya mtoano inaanza Juni 28 yenyewe. Raundi ya kwanza ya hatua ya mtoano itafanyika kuanzia Juni 28 hadi Julai 3, ikishirikisha mechi takriban 16 zitakazoamua ni timu zipi zitafuzu hatua ya 16 bora ya michuano hiyo. Kombe la dunia, Ecuador yaiduwaza Ujerumani. Ecuador ilifuzu hatua ya 32 bora ya kombe la dunia kwa ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Ujerumani huko Ivory Coast, ikithibitisha kampeni ya kusisimua ya Curaçao na kujihakikishia nafasi yao ya kuingia raundi ya mtoano. Mchezo mgumu wa kundi hii kati ya Ecuador na Ujerumani walioshindwa kundi hilo katika uwanja wa MetLife ulipata jibu dakika ya 13 tu kabla ya mechi kuisha, wakati Gonzalo Plata alipowafungia wa Marekani Kusini bao la ushindi. Bao la ushindi la Plato lilijiri tu mara baada ya Ecuador kujiimarisha baada ya Ujerumani kujiweka kifua mbele kutokana na bao tata la Leroy Sane baada ya dakika 2 kabla ya kusawazisha kupitia Nelson Angulo. Matokeo hayo yanamaanisha kuwa Ecuador imemaliza kundi A ikiwa na pointi 4 na kuhakikishia nafasi katika raundi ya 32 ikiwa mojawapo ya timu 8 bora zilizoshika nafasi ya 3. Kocha wa Ecuador, Mwargentina huyo Sebastian Baker says, alisema baada ya ushindi huo kuwa wachezaji wake waliwapa watu furaha kubwa na kuwa wanapaswa kufurahia na kusherehekea. Tujikumbushe kidogo namna mambo yalivyokuwa hapo siku hiyo, wakati watu wakifanya vizuri katika mashindano hayo ya Copa 2026.
1: Ali por Leandro Sá, o primeiro remate. Bola a ser afastada, remate! Courtois! Espetacular, Courtois! Evita o gol!
0: Nam, mpenzi msikilizaji, hizo ndizo shamra shamra angalau kiduchu tu za michuano hii za kombe la dunia katika mataifa matatu tunazungumzia: Mexico, Canada na Marekani. Na hii ni mara ya kwanza kabisa mataifa takribani 48 kwa makundi 12. Tupate mapumziko tukirejea ili tuweze kutamatisha, ikiwa ni saa 11 na dakika 49.

0: Na tunarejea Ujerumani ilikuwa tayari imefuzu kama kinara wa kundi hilo mara baada ya kushinda dhidi ya Ivory Coast na Curaçao. Lakini kocha Julian Nagelsmann alibaki kuchanganyikiwa kwa kile alichokielezea kama kujiua kibinu dhidi ama kimbinu dhidi ya Ecuador. Wakati huo wa Ivory Coast ilijihakikishia nafasi ya pili katika kundi A baada ya kuiondoa Curaçao huko katika ujimba la Philadelphia. Nicolas Pepe alifunga mabao mawili katika ushindi wa 2-0. Ni mara ya kwanza kwa taifa hilo la Afrika Magharibi kutinga hatua ya mtoano ya kombe la dunia. Curaçao, nchi ndogo zaidi kwa idadi ya watu kuwahi kucheza kombe la dunia, inaondoka kwenye mashindano haya yakiwa na pointi moja na kumaliza mkiani kwenye kundi. Kwa hiyo mapambano ya farasi watatu katika kundi F. Katika kundi F, Uholanzi wamewazaba Tunisia 3-1 na kutinga hatua ya mtoano wakiwa vinara wa kundi lao, wakati pia Japan na Sweden zikifuzu baada ya sare ya bao moja kwa moja. Uholanzi sasa itakabana na Morocco katika raundi ya 32, huku Japan ikikabiliana na Brazil katika mechi iliyochezwa mbele ya mashabiki 70,000 huko Texas. Daizen Maenda aliwaweka Japan kifua mbele muda mfupi mara baada ya kipindi cha pili kuanza, kabla ya Anton Elanga kusawazisha dakika chache baadaye. Japan, ambao wanaonekana kama moja ya timu zinazopigiwa upatu kufika mbali katika mashindano hayo, walilazimika kupambana katika dakika za mwisho kutopoteza mchezo. Alexandra Ezaki na Elanga walipoteza nafasi za kufunga katika muda wa majeruhi. Uholanzi ilimaliza kileleni mwa kundi hilo lenye ushindani mkali wa pointi 7, Japan 5, Sweden 4 na Tunisia ikiwa kwenye ndege kurejea nyumbani na 0. Sweden ilisonga mbele kama moja ya timu 8 bora zinazoshika nafasi ya 3, lakini lazima isubiri hadi mwisho wa hatua ya makundi ili kujua mpinzani wao mwingine. Tujikumbushe kidogo tu namna mambo yalivyokuwa huko katika madimba mbalimbali huko nchini Marekani. Mambo yalikuwaje?
1: É o aniversariante do dia. Faz uns 65 anos, atenção à Espanha. Aprende aquilo que era, obviamente, é a vitória, e está. E aí está o primeiro, é golo! É golo!
0: Nam, basi hayo mambo ndo ya klabu bingwa, tuzungumze kombe la dunia. Huku kukiwa na mambo kadha wa kadha, lakini vile vile timu wakilishi katika bara letu la Afrika, kuna baadhi zinafanya vizuri na zingine bado ziko katika utata. Uholanzi walizawadiwa bao la mapema mara baada ya Ellis Curry kujifunga katika dakika ya 3 kutokana na cross ya chini chini ya Denzel Dumfries. Dakika 4 baadaye waliongeza la pili mara baada ya Naoza Virgil van Dijk kupiga kichwa kutokana na hikabu, na vile vile Brian Brobey akasukuma wavuni shuti kali. Lakini Tunisia ilirudisha moja dakika ya 54 kupitia kichwa cha Hazem Mosturi, lakini bao hilo la kichwa la Jan van Heck kutokana na kona likahakikishia Uholanzi ushindi katika dakika ya 62. Ni saa 11 na dakika 55. Tunakamilisha na taarifa ambayo nasema Ureno kurasha Colombia za tamba. Ureno ya Cristiano Ronaldo ilijipatia ushindi mnono zidi ya Azerbaijan, na huku DRC ikifungwa na Colombia, England na Ghana zikitoka sare ya kutofungana. Katika mechi ya kwanza ya jana usiku, Ureno iliicharaza Uzbekistan mabao 5-0, huku Cristiano Ronaldo akifunga mabao mawili baada ya kutopata mafanikio katika mechi ya ufunguzi iliyomalizika kwa sare ya bao moja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini baada ya ushindi huo, Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga mabao katika mashindano 6 tofauti ya Kombe la Dunia, huku akitajwa kuwa mchezaji bora wa mechi hiyo dhidi ya Uzbekistan. Baadhi ya wakosoaji walihoji ikiwa Ronaldo anapaswa kushiriki kwenye kikosi cha kwanza baada ya matokeo hafifu katika mechi ya ufunguzi, lakini kocha Robert Martinez aliamini kuwa uamuzi wa kumwanzisha nyota huyo ungelizaa matunda. Ronaldo, ambaye aliwajibu wakosoaji wake kuwa sasa amerejea, alipachika bao la kwanza mnamo dakika ya 6, akifuatiwa na bao la pili la Nuno Mendes mnamo dakika ya 17, kabla ya Ronaldo kupachika bao la tatu dakika ya 39. Nematov alijifunga mnamo dakika ya 60 huko Lyon, akimaliza bado la mwisho katika dakika ya lala salama. Mashabiki wa Ureno walishangilia huku wakimsifu Ronaldo. Rodrigo Moraes ni mmoja wao. Na mpenzi msikizaji, kwa taarifa hii ya unono tungekuletea hapa kwa dakika hizi chache matokeo ya Morocco, matokeo ya mechi za jana ya kundi C. Morocco 4 Haiti 2, Scotland 0 Brazil 3, kundi A Afrika Kusini 1 Korea Kusini 0, Jamhuri ya Czech 0 Mexico 3, kundi E Ecuador 2 Ujerumani 1, Curaçao 0 Ivory Coast 2. Mechi zitakazochezwa usiku hatua za makundi, kundi H Cabo Verde, Saudi Arabia, Uruguay, Hispania. Kundi J, New Zealand itacheza na Ubelgiji, wakati Misri itacheza na Iran. Kundi L, Panama itacheza na England na Croatia itacheza na Ghana. Na mpenzi msikilizaji, leo hii katika dondoo za habari za kimichezo sina budi kujiaga. Studio muda wote ulikuwa nami Lady God, fundi mitambo Pankrat Mdiditu. Salia popo hapo kusikiliza Radio Mozambiki, mambo kadha wa kadha ya kiulimwengu kupitia kituo cha kubora cha matangazo. Alamsiki.

habari kamili. Zaidi ya mitikaji milioni 266 zimetengwa kwa ajili ya jimbo la Cabo Delgado kwa utekelezaji wa mpango wa kawaida wa matengenezo ya barabara kwa mwaka 2026. Fedha hizo zimetengwa kwa sekta ya barabara, zitatumika kwa miradi iliyotekelezwa kuanzia mwaka 2025 ambapo wakandarasi walikuwa tayari wameajiriwa kusubiri kugaiwa kwa fedha hizo. Habari hiyo imetolewa na mjumbe wa uongozi wa barabara hapa nchini katika kikao cha 11 cha kawaida cha halmashauri kuu ya mkoa huu kilichofanyika hapa mjini Pemba. George Govanyika alielezea kuwa bajeti hiyo imepungua kwa 32% ikilinganishwa kwa mwaka uliopita. Shule 110 zimefunguliwa mwaka huu jimboni Cabo Delgado kufuatia kuimarika kwa hali ya usalama katika jamii za jimbo hili. Kwa sasa jimbo la Cabo Delgado lina shule 104 zilizofungwa chini kutoka 214 kwa mwaka jana, hali inayoathiri maendeleo katika utafutaji wa sekta ya elimu na uwekezaji pia kurejesha taratibu kwa maelfu ya watoto darasani. Takwimu hizo zimetolewa Ijumaa hii hapa Pemba na gavana jimbo la Cabo Delgado Wallace Tawabu katika ufunguzi wa mkutano wa sita wa mipango ya sekta ya elimu ya mkoa unaofanyika chini ya kauli mbiu semayo elimu, utafiti, utamaduni, vichochezi, misingi vya maendeleo endelevu ya nchi. Nayo serikali ya jimbo la Cabo Delgado imethibitisha tena kujitolea kwake kuendeleza juhudi za kuunganisha upya vijana wanaoacha ugaidi na kuwawezesha kunufaika na miradi ya vijana iliyofadhiliwa na utekelezwaji kupitia sekta ya vijana, ajira na michezo. Ahadi hiyo imetolewa Alhamisi na mkurugenzi wa vijana, ajira na michezo, ambaye alibainisha kuwa tangu msamaha wa rais utangazwe kumekuwa na mwendo unaongezeka kwa vijana katika jimbo hili na kuondoka misituni kujiunga na jamii na kuanza maisha mapya. Jonas Yabujati aliangazia wilaya ya Mocimboa da Praia kama moja ya wilaya zinazorekodi idadi kubwa zaidi ya vijana wanaoacha safu ya kigaidi ili kutumia msamaha na fursa zilizotolewa na serikali za mafunzo ya ufundi, uzalishaji wa mapato na ajira. Chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado kiliwakilisha pendekezo jipya la nauli za uchukuzi wa abiria katika wilaya za nusu ya pamoja wiki hii kufuatia uhakika ulioombwa na halmashauri kuu ya mkoa. Pendekezo jipya lililowasilishwa Jumatano hii kwa wakati wa kikao cha 11 cha kawaida cha halmashauri kuu linaweka bei sanifu tofauti ya pendekezo la awali ambapo lilikosa ufafanuzi kuhusu

0: Alhamisi hii Juni 25. Ni matokeo ya miaka 10 ya mapambano ya silaha dhidi ya ukoloni wa Ureno. Katika kuadhimisha tarehe hii adhimu, Radio Mozambiki tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya raia na walitujuza hisia zao.
1: Kwa majina naitwa Manafi Sabiti Manafi. Kwa kweli kwanza nasherekea vizuri sana uhuru wetu, sio kama nchi nyingine. Kwa mfano nchi yetu ya Mozambiki tumepata uhuru, hata kama watu waliupata kwa nguvu, lakini tunautumia, lakini hatujafaidika na bado maendeleo yetu ya uhuru. Kwa mfano sisi tuko nyuma kufanya kazi. Tungekuwa unafanya kazi, basi mambo mengine madogo madogo tungekuwa tumeyanyosha sisi wenyewe kutokana na uhuru wetu tuliopata. Kwa mfano sasa hivi sisi tumefika stage ya kuagiza chakula nje, wakati sisi tuko huru, mabonde yako kibao, tunashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nawasihi wenzangu tufanye kazi ili tuendeleze nchi yetu. Nchi kama nchi inajengwa na uchumi wa ndani, sio kutegemea misaada. Kwa kweli bado tuko nyuma katika swala la kuomba misaada, wakati sisi ardhi zipo na vijana wapo na nguvu zipo na serikali bado ipo. Ingekuwa inachukua mfano wa kutuboresha sisi wananchi tufanye kazi, tungeweza kufanikisha kupata chakula kwa wingi. Serikali ingepata uwezo kununua madawa, kujenga barabara, kujenga miundombinu, kwa mfano madaraja, umeme wa kutosha, maji ya kutosha. Lakini naona sasa hivi kwa raia hatufanyi kazi kiufupi. Yaani bado hatujautumia uhuru wetu. Kwa mfano, unaweza kaenda nchi nyingine karibu hapa South Africa. South Africa mwananchi ana uhuru kama tuliokuwa na sisi wa Mozambiki, uhuru wa doa jeupe. Sisi tuna uhuru wa doa jeupe lakini hautuutumii. Kwa mfano, leo utafika Johannesburg, kuna mtaa ama kuna maeneo mtu mweusi afiki. Akifika mtu mweusi anafika wakati uko ndani ya gari kama driver. Leo hivi Mozambiki watu wanatembeleana, wanaishi vizuri, wana kila aina ya kusherekea uhuru wao kama hii siku ya leo. Kwa hiyo na furaha kubwa sana kufika miaka 51.
0: Huyo ni mzalendo Manafi Sabiti Manafi, mkazi wa kitongoji cha Edward Munjani hapa Pemba. Na sherehe za sikukuu ya uhuru wa kitaifa ambayo inaadhimishwa leo Juni 25 kwa kutimiza miaka 51.
2: Wasanii walioshiriki katika kongamano la biashara na viwanda lilofanyika hapa mjini Pemba jimboni Cabo Delgado wamethibitisha kuwa kongamano hili litasaidia kukuza uchumi wa jimbo hili na ni fursa kwa wasanii hao katika kutangaza biashara zao. Wasanii hao kizungumza na Radio Mozambiki wamethibitisha kuwa hii ni fursa ya kutangaza biashara zao.
3: Jonaji Ilaro Mponda. Kuenda kujulikana mwenda siku nyingine waweza kukutafuta. Mimi faida inaweza ikapatikana baadaye kwa sababu mshaji nimeonekana, watu wamenijua. Kwa sababu sasa hivi tunachonga vitu kulingana na kutuma. Na nakuja pale nifanyie kitu fulani. Kwa sababu alikuona semu afu yakana kumbe ninachotaka mimi kwa fundi yule nikimwendea naweza akafanya basi na kufuata. Ndio faida yenyewe ndio hiyo. Sio vidogo kwa sababu inapatikana hela. Chonga vitu tofauti tofauti tu. Hata kutaja siwezi kutaja, lakini nimechonga vitu tofauti. Sio kwamba tuuze leo, lakini siku yoyote naweza tukauza kupitia kwa kujua na kuona. Na ukulizia unapatikana wapi? Ndio tunalijitangaza. Kiuza hiyo bahati hivyo hivyo, lakini zaidi ndio inakuwa hivyo kwa sababu kujua kujita. Tunajitangaza sababu anapokuja client anakuja anaangalia unapatikana wapi. Wakati mwingine anaweza kachukua namba yako ya simu. Tutasikia siku maisha yanaenda.
4: Shuni Silas Mwageja. Ni kitu kizuri kama kazi yangu inabidi sana promotion. Ninakuja hapa kufanya kazi ya maonyesho na nina promote kazi yangu ya kuchonga vinyago art makon, kama watu tujulikane kama tupo sisi na tunafanya kazi hiyo.
2: Aidha, wasanii hao wameipongeza serikali kwa juhudi wanazozifanya katika kutangaza sanaa zao.
4: Kwanza nipongeze serikali kutupa nafasi fika hapa, kutupa nafasi kufanya maonyesho. Shida ndo biashara yenyewe haifanyiki siku hizi, ndo ngumu sana biashara. Sasa nafasi ya kupatikana nafasi ya kufanya maonyesho tumepata. Nashukuru sana serikali. Na nilikuwa naomba serikali ifanye juhudi zote ili kazi yetu ya vinyago, mambo ya arti makonde na arti zingine sifanyike biashara hapa Pemba, sababu siku hizi biashara inakuwa ngumu sana. Fanye juhudi zote wazungu wafike kama zamani. Sisi tuko hapa, kazi inafanyika na mali tunayo. So shida ndo biashara.
2: Kongamano hili la biashara na viwanda limefanyika kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 23 na limekusanya wafanyabiashara wengi kutoka nchi ya Kenya, Warabuni na hapa nchini na baadhi ya viongozi mbalimbali.

0: walihudhuria katika kongamano hilo, ambapo madhumuni makubwa yalikuwa ni kukuza uchumi. Habari za kitaifa. Watu zaidi ya 30,000 waliopo wilaya ya Bwani na Mwamba jimboni Maputo watanufaika na huduma ya maji kuanzia mwezi Julai. Siku ya Ijumaa, waziri wa ujenzi na makazi ametembelea ujenzi huo uliopo eneo la Tenga wilaya ya Mwamba. Aidha, Fernando Rafael amethibitisha kuwa ujenzi huo umesimamiwa na serikali na mradi huo utagharimu fedha kiasi cha milioni 170 za mitikaji kupitia mpango wa serikali wa kueneza huduma za maji hapa nchini.
1: Vai permitir trazer a água de Tenga para cá. Todas as populações circunvizinhas terão oportunidade de ter água limpa para o consumo, porque temos conhecimento de que este bairro tem problema de qualidade de água. Portanto, é um trabalho que já está a 70% de execução física e a nossa perspectiva é, até finais de julho, poder concluir o trabalho e poderem as famílias beneficiarem de água potável.
0: Waziri wa ujenzi na makazi Fernando Rafael akizungumza kuhusu mpango wa kueneza maji katika wilaya ya Bwani na Mwamba jimboni Maputo. Serikali ya jimbo la Zambezia itatoa maeneo ili kutoa fursa kwa ajili ya wawekezaji ili kuweka miradi ya maendeleo katika jimbo hilo. Habari hiyo imetolewa na mkurugenzi wa mipango na miundombinu jimboni Zambezia, Leo Saidi, baada ya kushiriki katika kipindi kinachorushwa na Radio Mozambique. Tembo wameharibu heka zaidi ya 300 za mazao tofauti, na changamoto hiyo inaweza kusababisha njaa katika wilaya ya Kaya jimboni Sofala. Wanyama hao wamekuwa wakila mazao na kuathiri familia zaidi ya 3,000, na habari hiyo imetolewa na mkurugenzi wa kazi za uchumi wilayani Kaya, Domingo Yalfandigash, na mazao hayo ni mahindi, mtama na miogo. Na sasa ni habari za kimataifa. Hadi kufikia Ijumaa asubuhi, idadi ya watu waliopoteza maisha imefikia 235, huku watu zaidi ya 4,300 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa waziri wa afya Carlos Alvaro. Juhudi za kuwaokoa manusura zinaendelea nchini Venezuela baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyokumba taifa hilo Jumatano na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo, miundombinu na makazi ya watu. Wakati familia zikitafuta wapendwa wao waliopotea na waokoaji wakichimba vifusi kutafuta walionaswa, mataifa mbalimbali yanaendelea kutuma misaada ya vikosi vya uokoaji kusaidia operesheni hizo. Hadi kufikia Ijumaa asubuhi, idadi ya watu waliopoteza maisha imefikia 235, huku zaidi ya watu 430 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa waziri wa afya Carlos Alvaro. Aidha amesema wengi waliofariki walifikishwa katika vituo vya afya wakiwa tayari wamepoteza maisha na walifariki walipokuwa wakipatiwa huduma za dharura. Polisi nchini Kenya wamekamata mamia ya watu na kufyatua mabomu ya kutoa machozi siku ya Alhamisi, wakati wa familia za waanga wa maandamano ya kupinga serikali miaka miwili iliyopita walikuwa wakifanya maandamano ya kumbukumbu. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kinchumba Mukomeni, alisema wahalifu 335 walikamatwa jijini Nairobi na miji mingine. Alisema hatua hiyo ilikuwa muhimu ili kulinda biashara na kuzuia machafuko. Polisi waliweka vizuizi katika barabara kuu zote zinazozunguka Nairobi, wakiwazuia madereva kuingia jijini. Jengo la bunge lilizingirwa na maafisa usalama na biashara zikafungwa. Kiasi ya watu 60 waliuawa wakati wa polisi walipofyatua risasi nje ya bunge jijini Nairobi, Kenya, katika maandamano ya Juni 24 yaliyochochewa na ongezeko la kodi. Familia za waathiriwa zilisema kwamba waliandamana jana wakilalamika ukosefu wa uwazi katika kuwalipa waathiriwa baada ya serikali kuahidi fidia. Viongozi wa upinzani waliunga mkono maandamano hayo wakitaka uwazi katika mpango wa fidia wa serikali wa dola milioni 15. Marekani siku ya Alhamisi iliwawekea vikwazo watu wawili na makampuni manne ya madini nchini Rwanda kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayonufaisha waasi wa kundi la M23 nchini Kongo. Pia inawahutumu kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayonufaisha waasi wa kundi la M23 katika jiji la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wizara ya fedha ya Marekani imesema vikwazo hivyo vipya vinalenga kiwanda cha kuchakata dhahabu cha Gasabo ambacho Washington kilisema kilikuwa kama mshirika muhimu wa maafisa wa serikali ya Rwanda na waasi wa M23. ilipokuwa wakitafuta na kusafirisha dhahabu kutoka mashariki mwa Kongo. Pia ilisema dhahabu ilisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo na M23 na vikosi vya ulinzi vya Rwanda hadi Rwanda, na kisha ikahamishwa kupitia usafiri wa ardhi na angani hadi kiwanda cha kuchakata cha Gazabo jijini Kigali. Ilisema angalau kilo 60 za dhahabu zenye thamani ya mamilioni ya dola za Kimarekani zilisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo hadi Gazobo Gold kupitia mfumo huo mapema mwaka 2026. Vikwazo hivyo vipya vinawalenga wenyekiti wa Gazobo Gold na Maliki Kamila na meneja mkuu wa Bosco Kayobotsi. Pia vililenga makampuni mengine matatu ya madini yanayodaiwa kuwa na uhusiano na Kalima. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabia Omarkish. Sina la ziada.
2: Jarida la Cap Delgado.

0: Habari za muda huu msikizaji wetu, karibu sana katika kipindi hiki maalumu ambapo leo inaadhimishwa miaka 51 ya uhuru wa Mozambiki. Mozambiki iliteswa na ukoloni wa Kireno uloendelea kwa muda wa karne 4 na nusu. Na Mozambiki ilipata uhuru wake kutoka kwa Ureno mnamo Juni 25 ya mwaka 1975 baada ya miaka mingi ya ukoloni na vita vya misituni. Na katika kipindi hiki maalumu tumepata fursa ya kuzungumza na mpiganaji aliyokomboa taifa hili na tulifahamu haya kuhusu uhuru wa taifa hili.
1: Jina langu Boniface Paul Munguti, nikiwa hapa mtaa wa Kariakoo, Pemba.
2: Tarehe hii 20 ya mwezi wa 6, tarehe hii ina maana gani kwako?
1: Hii tarehe hii ina maana kwangu kwani siku tuliyopata uhuru. Maana sisi tumeanza hii vita, kufanya vita na mkoloni Portugezi, kwa kuwa yeye alitawala hapa Msambiki miaka 500. Sasa ikawa kuna wenzetu wengine, wa kwanza kabisa alikuwa Matias Sibiliti wa Dubani na Faustini wa Nomba. Walienda kule kudai uhuru Mweda, lakini kwa wao hawakujibiwa vizuri, kawa wameuawa. Sasa baada ya kuuawa, sisi vijana tuliokuwa tumeshughulikia na kusema hii damu isipotee hivi hivi, na sisi tukawa tumeanzisha vita kusema huyu jamaa kwa mambo ya usalama hataki, lazima sisi tumfanye vita, yani kusudi tupate ukombozi wa uhuru. Tarehe 25 mwezi wa 9 1964, basi ndio tukaanza kupigana na yeye. Na ilikuwa sehemu nyingine inaitwa Chai, wilayani Makomia, jimboni hapa Cabo Delgado. Sasa na mtu wenyewe aliyokuwa ameanzisha vita nilikuwa Alberto Zwakish Pande, ni Makonde huyo. Basi kawa sisi wengine ilipofika miaka 1967, na mimi nikajiunga kijeshini, tukawa moja kwa moja tumekumbana na vita. Basi ilipofika tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 1974, yeye akawa ameonyesha mkono juu sema kweli nchi ilikuwa ni nchi ya nani, ya Ureno, lakini kumbe sio nchi ya Ureno, hii ni nchi ya watu wa Usi, ni nchi ya Mozambiki. Maana yeye alijidai kusema nchi hii ni province ya Ureno, yani Lisbon. Sasa sisi tulikuwa tunasema hata hii sio nchi ya nani ya Lisbon, hii ni nchi ya Mozambiki na huko ni Afrika, kwa nini iwe mkoa wa nani wa Lisboa? Huku Lisboa ni Ulaya, na ni Ulaya, na huku Msambiki ni Afrika. Basi ikawa tumebishana na yeye kaunga mkono sema kweli huku sio Ureno, huku ni Afrika, nchi Msambiki.
2: Na unakumbuka ilikuwaje kuwaje mpaka ukapatikana uhuru? Kipindi hicho ulikuwa wapi?
1: Kipindi hicho mimi nimeingia tarehe 18 mwezi wa kwanza 1967, natokea Mtwara, na mimi nimeacha kusoma, yani nilikuwa nasoma shule ya sekondari ya Mangamba Boys School, yani wakati ilikuwa shule ya vulana. Sasa baada ya kuona vita vinaendelea huko na wenzangu pale Mtwara, na waona jeshini vijana kama mimi, basi nikashawishika, nikaona hata na mimi lazima niwe mwanajeshi. Nikatoka pale nikaenda na Chingwe nikafanya mafunzo ya kijeshi. Kweli bahati nzuri nikabahatika kupelekwa hapa hapa jimboni Cabo Delgado. Kuna stakamentu moja basi ilikuwa inaitwa stakamentu na moto sehemu za Palma. Sasa Palma kule kuna komandandi wetu alikuwa anaitwa John Pedro. Ni mkali huyu, alikuwa na pistola mbili. Yaani kusemekana kusema yeye ni dume kabisa. Basi baada ya kuingia pale Palma katika sakramenti ile na moto, tukafanya kazi ya kufanya vita pale. Pale kuna sehemu moja inaitwa Nyika de Ruvuma. Yaani mzee mwenyewe alikuwa anaitwa Madaya, alikuwa mtu matatizo sana. Sisi tukienda kule huwa wakati mwingine tunakuta mlima, wakati tukirudi tena, tukienda tena, tunakuta maji kama bahari. Basi bahati nzuri ulibahatika mzee mmoja na yeye aliyompita huyo jamaa tukawa akatufanyia hivi hivi hivi, tukaenda kule tukaingia kweli pale. Basi ikawa tumewateka wale nani mateka wazungu na wengine wakakimbia kimbia. Basi ikawa tukaona kazi imefanyika, na tumefanya kazi pale mpaka mwaka 1971. Mimi nikaitwa tena na Chingwe kwenda kule kufanya mafunzo ya kijeshi, yani kuwafundisha wenzangu vile vile. Tukaja mpaka pazi Bayazibera, tukaenda mpaka Ngalonga, kulikuwa sent pale ya kuwafundisha wanajeshi wenzangu. Sikaenda pale, nimekaa pale 71 mpaka 74 walipofanya akode Lusaka kutia saini ya kuacha mapambano, mimi niko pale. Ehe, na wakati mwingine ilikuwa kazi imefanyika sana, na yeye mkoloni alisema kusema kweli huyu jamaa atashindikana, maana yeye alikuja pale mzungu mmoja alikuwa kauza Daliaga, yani yeye alikuwa generali. Yeye alisema hivi, mimi nikaenda Msumbiji nitamaliza kwa masaa 24, maana yeye alikuwa na vifaa vingi vya vita, alikuwa na meli, ndege, hata gari. Lakini sisi hatukuwa na gari, tulikuwa vitu wenyewe kuchukua chukua kichwani. Na ndio maana nawasifia sana wananchi wa Cabo Delgado au wa Mozambique jumla, yani umetusaidia sana vita hii. Sisi hatukuwa na gari, lakini vyombo vyote vilikuwa vinabebwa kichwani, vinatoka Mtwara, sehemu za Nkunya, Newala kule, wanaenda Ruvuma kule, wanachukua vyombo, wanakuja sisi kutupa. Alafu chakula sisi tulikuwa tunategemea vyakula ya kulima wananchi. Ndio maana nasema Unidad Nacional. So Unidad Nacional wanayofanya siku hizi kama nani ya kichwani, kinywani, hata ile Unidad Nacional ilikuwa ya moyoni kabisa. Wewe mwanajeshi ukitoka kule unaenda kule, basi utakuta mama moja anakuchukulia miogo anakupa, wakati mwingine anakupa karanga ya kutafunia ile mandioka yale, basi nakuwa vizuri tu. Na wakati mwingine tulikuwa tunatembea watatu watatu, na sisi Unidad Nacional ilikuwa hivi, maana vita huku kuna sehemu tatu ilikuwa imefanyika, ilikuwa Tete, Niasa, hii Cabo Delgado. Basi katika sehemu hizi tatu zilikuwa tumekuwa tumeungana. Wakati sisi tuko katika baadhi au sakamentu, huwa tulikuwa tunafanya hivi watatu watatu, mmoja mnyungwe kutoka Tete, mmoja yao kutoka Niasa, na mwingine Makonde kutoka Cabo Delgado. Huwa tunatembea pamoja, tukienda kule basi tunawakuta wazee wale wanayetutumikia sisi, unakwenda kule unalalamika mambo ya njaa, basi tunapewa chakula na vingine tunachukua para na nisa kamento au baadhi. Kazi imefanywa vizuri sana wananchi. Ndio maana nasema kazi ya Unidad Nacional zamani sisi kwa kazi Unidad kweli Nacional, yani muungano mkubwa sana na wananchi. Ndio maana nawapa hongera sana katika kazi waliofanya hawa wananchi.
2: Baada ya kufanya shughuli hizo kama mwanajeshi, wakati uhuru unapatikana, ulikuwa wapi na habari hizo ulizipokea vipi?
1: Baada ya kufanya hivyo, mimi nilikuwa huko Kongalonga, sehemu za Nangadi, wilaya Nangadi. Basi baada ya kusikia usema vita imesimamishwa, na Samora Machel pamoja na Mario Suarez wamekwenda kutia saini Zambia Lusaka, basi sisi tulijisikia usema kazi imefanyika, na sisi tumefurahi sana. Ndio maana nasema huku kwetu sikukuu ziko mbili. Sikukuu ya kwanza niyo akode Lusaka saini, kutia saini tarehe 7 mwezi wa 9 74 ni sikukuu hiyo, na tarehe 25 mwezi wa 6 75 ndio sikukuu. Lakini sikukuu zingine tunaweza sema sikukuu sio ile ni wewe sikukuu, zile ni kumbukumbu. Kwa mfano kama 7 de April ya tarehe 7 mwezi wa 4, ile ni kumbukumbu kwa kuwa ametuacha shujaa mmoja alikuwa anaitwa Zuzina Mashele. Kuna sikukuu zingine kama wanavyoita sikukuu kama tarehe 3 mwezi wa 2, ile sio sikukuu, ni vile vile kumbukumbu ya kutuacha huyu alioanzisha chama cha Frelimo, yani Eduardo Mondlane. Hizi ni kumbukumbu, sio sikukuu. Sasa tunaona vijana wa leo au sijui wengine wanasema sikukuu ya nani Zuzina Mashele. Sasa Zuzina Mashele hakuwa na sikukuu, ni kumbukumbu, yani kumkumbuka siku aliyokufa. Na hata nashangaa nyinyi wajukuu zangu, wakati mwingine mnawatia moto nani waume zenu kwa kusudi upate nguo za nani za nani ya tarehe 7 mwezi wa nini sikukuu. Ile sio sikukuu, ingekuwa siku hii ya kukumbuka huyu nani Zuzina Mashele alikuwaje. Basi mimi naweza kuchukua kidogo tu historia yake, mimi maana mimi nimemuona mimi mwenyewe, sio kumsikia. Zuzina Mashele alikuwa mke mzuri, sio uzuri kwa nani wa sura, uzuri kwa moyo wake, na alikuwa shujaa. Yeye alikuwa anapenda kutembea na wanawake, wanaume pamoja. Hakuchukua kusema mimi nitembee na wanawake wenzangu kwa kuwa ni mimi mwanamke. Hata wewe angalia wakati alipotoka na Chingwea kuja nani huko Msumbiji, yani kule Bazi Bera, yeye alikuwa ametaka azungumze na wananchi wote, wanaume na wakike. Sasa watu wa Beira pale bazi wakachagua lazima uende Adea Itanda. Kule utakuta watu wamekusanyika wanakungoja wewe kusudi uzungumze kitu gani kinachotakiwa tufanye. Na kweli mimi wakati huo niko bazi Bera nikachaguliwa pale na wenzangu na tukamsindikiza paka pale Itanda wakafanya kweli mkutano, sisi tulikuwa pembeni tumlinda yeye. Basi ilipofika mkutano kumalizika alafu akawepa akatoa amri wale wanawake na wale wanaume jeshini waliotoka na kule Tanzania, akasema hivi, nyinyi niko pamoja na mimi tumetoka kule Tanzania, sasa angalia wenzenu kuna fundamentu moja moja, sasa nyinyi kwa kuwa mmekuwa na spare nyingine na fundamentu nyingine zile mpya wapi hao wenzenu, maana nyinyi mkirudi lazima kule mtachukua zingine. Na kweli tulifurahi sana kutoa idea hiyo. Akatupa kweli nani zile nani fundamentu zile za wenzetu wale, sisi tukashukuru kwa sababu huyu mke ni mke anaye kuwa wa mawazo mengi na shujaa. Tukaona jamani huyu jamaa kumbe ni mtu mwema. Na kweli na kukawia kama sisahau alikuja 71 hiyo hiyo katika miezi mwanzo mwanzo hivi. Sasa kweli alipokwenda kule akukawa bado tukaona epa Zozina Mashere amefariki dunia. Sisi tulikuwa tumelia sana kumsikitikia, maana sisi tumemwona sisi wenyewe tukumsikia pale Itanda. Na mpaka sasa Itanda kuna moment pale wamejenga. Sisi tulichaguliwa hapa kwenda nani katika siku ya kunani ya kufungua ile monumentu, yani mnara ule tulikwenda pale nikaona kweli ni hapa hapa tulipokuwa pamefanyika mkutano. Mimi mwenyewe nimeshuhudia. Basi naona hii ni kumbukumbu nzuri sana, lakini sio kuwatia nani, maana tungetoa hii nani sehemu ya kusema huyu jamaa lazima tufuate nani idea yake.
2: Unakumbuka sasa uhuru unatangazwa, ulikuwa wapi na habari ulizipokea vipi?
1: Habari hizi sisi tulipokea bazi Bera, maana baada kutangazwa usema vita imesimamishwa akode de Lusaka ile, ikawa sisi tumeitwa wanani sehemu zote tukachukuzanyika pale Bera, wasema sasa uhuru umepangwa tarehe 25 mwezi wa 6 75 mwaka utakaye kuja, maana ilikuwa 74. Basi tulifurahi sana. Sasa kila mtu amerudi sehemu alikuwa amekaa, sisi tukarudishwa tena kule Kulengalonga Central. Sasa siku ya tarehe 25 sisi hatukuwahi kwenda wilayani, tulikuwa wamesema hivi lazima sisi tuwepo hapa, wenzetu wengine watatoka wataenda Msimba wapi Palma Mpemba nina nini, lakini sisi tusitoke wote, maana sisi tulikuwa tunafanya vigilance yani kujichunga. Siwa tumekwenda wote tukiwa tumeangamia tukaangamia wote. Sisi tulikuwa watu wajanja wajanja. Kona basi lazima sisi wengine tubakie. Katika sisi bendera yetu tupandisha sehemu za Ntamba pale. Walitoka jamaa wa Malupudi, nuse wapi wapi Ntamba pale. Sehemu za Mwalela Mwalela pale tukaja pale tukafanya sherehe. Na walituambia sema hapa ni kipenga cha mwisho, bunduki zipigwe na zitapigwa tena. Na kweli pale Kanyao ilipofika usiku wa 25 basi ilipigwa pale Kanyao, ikawa sema hapo ndio maagano ya kutakuwa tena vita. Basi ikawa sikukuu imepandishwa pale bendera, sisi tulikuwa polini. Basi ilipofika 25 asubuhi, basi sisi tulikuwa tumesherekea sana, mapiko yakapangwa pale, kila kitu ngoma za kienyeji. Na wakati huo sisi watu tunacheza za ngoma za kienyeji. Na kweli baada ya kupita hapo tarehe 25 sisi hatukutoka, tulitoka tarehe mwezi wa 10 kwenda sasa Msimba da Praia yani Bomani sasa. Kule njo tukakaa kule tarehe mwezi wa 10 75 mpaka 76 katukutia pale, maana pale ilikuwa segunda batalion, wengine walikuwa primary batalion ilikuwa hapa Pemba, segunda ilikuwa Msimba, tercera ilikuwa Palma. Sisi tukawa Msimba na Praia. Na komandanti wetu alikuwa marehemu Damiao Grandi Shukuru. Sasa ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 7. Tukaona gari zinatoka Pemba kusema wote waliokuwa wamefanya vita porini wanatakiwa waende Pemba mkoani. Na kweli wakakusanyika watu wa Mweda, Palma, wengine walikuwa hapo Chai, na sisi wa Msimba tukakusanyika kaja hapa Pemba, wakati huo inaitwa Porta Media. Basi ikawa mwezi huo huo wa 7 tukakusanyika wote sasa hapa, zikapangwa kompania. Sisi tukawa tumeangukia na Mpula, wengine wakawa wameenda Niasa, maana ilikuwa kila sehemu mpaka zote provinsi ya 10. Wengine walienda Manika, Tete, Sofala, Zambeza, Nyambani, Gaza. Wote tukakawa gawa. Sisi tukawa pale Nampula. Nampula sisi tumekaa kama miaka miwili. 77, 78, 79 ndio tukahamishwa tena. Sisi tukaenda province de Sofala kule Bera. Bera kule ndio koishi sana mpaka jeshini mimi nimetokea kule. Basi ndio maana nimeishi sana kama miaka 18 au 19 niko kale pale Bera. Nimechunguza wilaya zote za pale Bera, hata kimaliki Kisena, Kindau na zungumza nao. Alafu ndio kwa watu wote jamaa waliotukuta pale katika redioni walitukuta sisi pale.
2: Baada ya kupatikana uhuru tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 1975, maisha yalikuwa vipi?
1: Maisha yalikuwa mazuri tu, kwa kuwa wakati huo vyama hivi havikuwa vingi, ilikuwa chama kimoja tu cha Frelimo. Maisha yalikuwa mazuri, na rais Samora na yeye alifanya mipango vizuri, kwa kuwa hapa baada ya uhuru kuna sehemu nyingine au sehemu zote wale wakoloni walikuwa wameondoka kwenda zao. Sasa nafasi zote za kazi ilikuwa wazi. Sasa kawa hivi, wale watoto waliokuwa wanasoma porini, wengine wa darasa 4, la 5, la 6, basi kawa wamechukuliwa. Kwa mfano kama hapa nani redioni hapa Pemba, akina Maria Maurisi walichukuliwa katika shule ya nani pale Magomia, Shai nitalitamanda, na wengine kina Andrezo Zentikula, akina hawa Thomas Manatamba na wengine tu walichukulia pale kuja kuziba mambo kwa radio. Wengine ndio waliokuwa wametukuta sisi kula nani Bera. Kula Bera walitukuta Abel Kizandu Mateus na Ndenga, sasa ni Maremu, Andrezo Zentikula vile vile Maremu, alafu Huseni Amuka na yeye alikuwa anazungumza za Kiswahili ya MRM. Alafu mwingine alikuwa Andre Blasha Shitanda, hao ndio walikuwa wanazungumza Kiswahili. Alafu Andre Nkwemba, Marikiola huyo Liambwambwe, na wengine tu walikuwa wametukuta kule na Bera. Na wote hao wametokea shuleni, na sisi tulikuwa watu wajanja. Wakati tulikuwa tunafanya vita tulikuwa sehemu tatu. Yaani ilikuwa sisi wanajeshi na wananchi na watu wa shule. Yaani nje katika bendera kuna sehemu ile Mbelema ile, kuna sehemu tatu, kuna bunduki, alafu kuna jembe, kuna kitabu. Ile kitabu inaonyesha ni watu tulikuwa tunasoma katika wakati huo. Jembe yani wakulima, wananchi wetu walikuwa wanatulisha kutokana njia ulimaji. Alafu bunduki josisi tena kina kumpanya mkuti tulikuwa tunapigana naye. Basi vitu hivi vilikuwa vitu ya muungano. Ndio maana mtu nikisikia leo sema ah, kwa nini katika nani bendera iko nani bunduki inang'ang'ania kwa nini? Nikaona mtu huyu ni mwenda wazimu, maana hakujua hii nchi imetoka na nini na nchi hii imekombelewa na nini. Basi namuona mtu kama hivi, namuona mtu asiojua.
2: Kwa hiyo baada ya hapo uliendelea kuwa mwanajeshi ukiwa Beira?
1: Nilikuwa nimeendelea na mwanajeshi wakati nilipotoka Nampula, lakini nilipofika mwaka 1980 ikawa nimesafu.
2: Baada ya uhuru, ni faida gani ambazo zimepatikana baada ya uhuru, matunda ya uhuru?
1: Hapo tena matunda ya uhuru mimi nitakupa matunda ya uhuru. Sisi kwanza kabisa, yani wakati huo shule alikuwa zipo za kutosha, hospitali, hata barabara zetu ilikuwa sio nzuri, hata ujenzi ulikuwa sio mzuri. Sasa matunda ya uhuru ni haya. Siku hizi tuna hospitali kubwa, tuna medical, kuna mfrimeru, wale nani waganga, alafu tuna walimu, kuna shule sekondari kubwa. Alafu na hapo tena tuachane na hapo. Watu wote walikuwa wamesoma pale nani porini, siku hizi ni mawaziri, hata wengine nafikia hata kuwa presidenti. Kwa mfano kama presidenti Philippe Nyusi ni mwanafunzi kutoka Tunduru na pale Bagamoyo. Na alimenikuta mimi kule Bera wakati wanatokea Mariri. Walikuwa kule wanasoma darasa la 10 na 11 na 12 wanaenda kumalizia Edward Montalai Maputo. Yule Filipe mimi nimemjulia wakati ule, wakati walikuwa wanasoma na wenzake wengi sana walikuwa wamesoma pale. Alafu walipofika darasa 11 wanasafirishwa wanaenda Maputo, wametuacha pale Bera. Sasa walipokwenda Maputo wakamaliza darasa 12 ndio wakagawiwa, wakaenda sehemu za Ulaya, wengine Urusi, wengine Slovakia, Bulgaria, sehemu nyingine za Kuba. Manjo matunda ya uhuru na mpaka sasa hata huyu president wa sasa ni matunda ya uhuru, maana wamesoma sisi wakati tumekomboa. Maana wakati huo Mreno alikuwa sisi anatuita wanani manyani yani ni makonde sema ngwele sisi tulibishana naye sema sisi sio ngwele sisi ni watu binadamu kama wewe basi na kweli akaamini sema kweli na alipotoka sema nyinyi mnaweza mkatengeneza sindano mtapata wapi ufundi hata
2: katika kipindi cha mkoloni mreno maisha yalikuwa vipi
1: maisha mkoloni yalikuwa mabaya kwetu sisi kwanza sisi tulikuwa tunanyanyaswa sana wakati mwingine ukitaka kuzungumza naye mpaka yani umtafute mtu alafu wende huko kuzungumza naye akienda huko yana kuongopea wewe unataka ufanye kitu fulani yana azungumza kitu kingine ndio maana mimi naweza nikakuonyesha nikakupa historia kidogo wakati mimi naishi Tanzania miaka hiyo niko kijana mdogo mdogo nilisikia jamaa mmoja wakati huo si wale wazungu walikuwa na beba machila ehe yani walimbeba mzungu mmoja kutoka Mwidumbi yani wampeleke nani Mweda na walikuwa watu wanane wenye nguvu kabisa wanayekuwa vizuri yuko mmoja tu watu wanane ni watu wa makonde weusi wakamchukua pale kutoka Mwidumbi yani kumpeleka nani Mweda wakazungumza naye katika mambo ya lugha cha kimakonde sema jamani sisi tuko watu wanane na yeye mzungu yuko mmoja. Sasa kwa nini tusimtupe katika nani upupu yani wangu makonde anasema wangu sisi tukaliondoka nao tukamaacha sisi tukamnani kumchukua mzungu na mnae mpaka huko utawala huu utawala gani basi kweli wakafanya hivyo walipofika katikati wakachagua sawa sawa nani sehemu zenye nani wangu ile basi wakamtupa kwa mbali na wao wakapikimbia kuja huko wakatoka wakataroka wakaja kule Tanzania. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa anacheza na mimi. Alikuwa sasa akasema hivi nani Bonifacio sisi tumekuja huku nani Tanzania kwa kuwa tumetoroka kule baba zangu walimtupa nani nani mzungu mmoja walimchukua machela wakamtupa katika nani upupu yani wangu basi sisi tukakimbia tukaja huko sijui huko nyuma sijui kumekuaje mimi basi nilicheka usema kweli lakini usimwambie mtu baba nakataza na kweli nikaona utawala huu jamani niona hapo alafu na cha pili huyu mkoloni Portugezi sisi alikuwa anatutesa sana waangalia hata masaa yanayo uzungumza sema saa 7 ya huku kumbe alikuwa amebadilisha tu kusudi yeye tulikuwa anatufanyia kazi anatufanyisa kazi nyingi kwa mfano kule Mpanga wapi Tangalolo ukienda kule unafanya kazi alafu ukirudi unarudi unachukua vulana sijuu nini na nini basi kazi zote miezi yote miaka uliyofanya basi kuna sisi mkoloni alikuwa ametunyanyasa ndio maana sisi tulipochukua bunduki kumpigana yeye sasa wengine huwa ananiuliza wewe Bonifazi kwa nini wewe nyinyi mmeua mkoloni mzungu mimi nikamwambia hata sisi hatukumuua mzungu sisi tumeua ukoloni wa Portugezi maana kama ingekuwa tumue mzungu, ingekuwa sisi wazungu wote wangewe tumeua. Lakini sasa sisi tumemuua koloni Portugezi. Mzungu Portugezi. Hatukuua koloni basi kwa wao. Basi nyinyi ndio nazungumza vizuri.
2: Kama mpiganaji ulokomboa taifa hili, unaona kuna umuhimu wa vizazi vya sasa kudumisha amani na kuwa wazalendo kulipenda taifa hili.
1: Mimi napenda nyinyi vijana wa sasa hivi, wajukuu na watoto wangu, iwe hivi muige mfano kama tulivyokuwa tumefanya sisi. Maana sisi tulikuwa tunachingamana moja kwa moja na wenzetu, nchi za nje, majirani. Na sisi ilikuwa hatutaki kudanganyika na watu. Na sisi tulikuwa tunataka ukweli. Sasa nyinyi jamaa wa vizazi vya sasa nataka muige hivyo, msidanganyike na hao watu wengine wanaitoka sehemu zingine na wengine wanakuja huku kwa maana yani kutugombanisha. Sasa sisi tunaomba vizazi vya sasa vinayokwenda sasa mbeleni huko muige mfano kama sisi. Sasa naomba mfanye mfano kama sisi, msidanganyike na hao jamaa, maana wakati mwingine mnadanganyika katika mambo ya TV, vile vitu vya kuiga sivyo vitu vinavyofanya wao. Wao wanaweza kufanya hiyo kujani kupata pesa. Sasa wanaweza kufanya mipango hivyo, kufanya hivyo, kufanya kauti, wakatia katika mitandao. Sasa nyinyi mnasema vitu hivyo wanavyofanya huko. Kumbe sivyo. Nataka muige vitu vya kimila kama tulivyokuwa nafanya sisi.
2: Kama mpiganaji uliochangia kukomboa taifa hili la Mozambiki, umekuwa ukizungumza na vijana, wajukuu na kuwaeleza na vipi na umuhimu wa kudumisha tarehe 25 ambapo inaadhimishwa siku ya uhuru, pia kuthamini kazi ambayo nyinyi mmeifanya.
1: Mimi naomba hivi hawa jukuu wanangu na majirani tu wasiojua maana ya uhuru, lazima sisi uhuru tuwe kitu cha kama mfano vizazi vinayokuja. Maana uhuru haukuja hivi hivi, uhuru umekuja kwa njia ya damu. Sasa damu hii isimwagike hivi hivi, lazima sisi damu hizi lazima tuheshimu. Maana kuna wengine walikuwa itaka waishi lakini bahati mbaya hawakufanikiwa kupata kuishi pamoja na sisi. Sasa sisi tunaomba vijana, wazee, wengine wasiojua. Maana kuna wengine wazee wenzangu lakini kwa kuwa hawakupitia katika sehemu niliyopitia mimi, huwa nasema afadhali wakati gani? Afadhali tuige wakati huu. Lakini sio wakati wa kusema ni wakati ule. Wakati ule kwa wakati mbaya. Maana tulikuwa tunatawaliwa na mkoloni Portugese. Sasa lazima sisi tunatawala sisi wenyewe, lazima tuheshimiane. Hata angekuwa jemani amechaguliwa kuwa rais, wewe muheshimu. Hata angekuwa nani jamaa yako hapo ni mwalimu, lazima tumheshimu. Au nani daktari, lazima tumheshimu. Maana sisi wote tunajenga nchi yetu. Na nchi yetu iwe nchi ya usalama, isiwe nchi ya watu kugombana kila wakati tokwa sio mzuri. Na mtu akikosea lazima umuombe msamaha. Na mtu ikiwa kama amekufanya vibaya, nenda kumuombe msamaha. Na kitu kizuri siku hizi ni twende katika mambo nani msikitini, gereza na kanisani. Yani kusudi nini? Tupunguze ile ya nani mambo ya asira. Maana ukienda wewe nani kanisani, ukienda msikitini, maana wote wengine biasirasira huo unapunguza pale. Ndio kitu ninachoomba vijana, msidanganyike na mambo ya kuiga.
2: Na unaona kuna umuhimu wa kuwakumbuka na kuwathamini wale waliotoa maisha yao kwa ajili ya kulikomboa taifa hili.
1: Kwa mimi huwa nawasikitikia na kuwapa hongera. Na kama ingewezekana wazazi mimi vijukuu kwa hao watu waliopoteza bila kupata hela, wangekuwa watafutwe jamii. Maana wote waliweza wakafa wote. Amekufa mtu mmoja au wawili, lakini kuna jamaa au kuna sehemu fulani kuna ndugu zake wangeweza wakatafuta. We fulani alikufa sehemu fulani. Na yeye alikuwa na ndugu zake. Sasa ndugu zake wangeweza kumuokoa. Yeye aliacha watoto, na watoto siku hizo wana wajukuu. Wale wangewapa angalau ya kujifutia michozi. Maana isiwe sema kwa kuwa alikufa wakati wa nani ya vita, hakuna chochote alipochipata. Hata lazima hao watu wao wakumbukwe, maana wamefanya kazi, na wao wakitaka wafanye ukombozi na wao wapate kuishi kama sisi wengine.
2: Na ili kuienzi tarehe 25 siku ya uhuru wa Mozambiki, unaona kuna umuhimu wa kudumisha amani.
1: Mimi naomba siku hii ya 25 kama leo, siku ya uhuru, ingekuwa siku ya amani na ya usalama. Na isiwe siku ya kugombana, iwe siku ya kusikilizana watu kwa watu. Na isiwe siku ya kusema ulewe alafu ende ukamleweshe mtu. Maana kuna wengine husema mimi nataka nilewe alafu nikagombane naye nikamtukane fulani. Isiwe hivyo, iwe siku ya usalama. Kama siku hiyo sisi tulipata uhuru kwa shangwe, maana ngoma, kila kitu, vigelegele vilikuwa vinapigwa pale, kwa kuwa sherehe kubwa, kwa kuwa sisi wenyewe tulikuwa tumesema tunataka tujitawale sisi wenyewe watu weusi. Sio kama alivyo kusema sema nchi sio ya kwenu, ni nchi ya Portugal. Lakini yani iwe siku ya furaha kubwa na ya kudumisha uhuru na amani. Tuwe sisi wote wamoja kutoka Ruvuma mpaka Maputo, siwe mgawanyiko.
2: Na unawaambia nini wale vijana ambao wamekuwa wafanya vurugu, kuwapora watu mali zao, kuvunja amani?
1: Hicho ni kitu ninachokuwa mimi nakemea sana. Na kama ingewezekana kitu hicho kisiendelee, kiwe mwisho, kikomo kwa mwaka huu. Isiwe inaendelea mpaka miaka yote. Ni kitu kibaya, maana ndio maana siku hizi tuishi vizuri. Humo mijini tunakaa kwa ubanano. Yaani watu wanakimbia kimbia, na wakija huku vivyo wanapata tabu. Wenyeji wanaowakuta wakati mwingine wananyanyasa. Kwa kuwa mtu uliotoka nyumbani kwako, ni vigumu sana kuishi kama sehemu za ugenini. Maana mtu ukiwa nyumbani kwako unafanya kitu chochote unachotaka wewe. Sasa isiwe hii magaidi au jamaa watoto wetu au jugu zetu wanaunga mkono katika mambo ugaidi. Isiwe kitu kizuri. Mimi naogombea isiwe hivyo, iwe mwisho.
2: Kama mpiganaji uliokomboa taifa hili, labda umejipanga vipi kusherehekea siku hii ya leo?
1: Mimi nimejipanga, yani kwa kuwa leo tarehe 25, kuna mafanikio madogo madogo hayo kama senti visenti wali safari umetupa mapema mapema, basi tumechukua vitu ya angalau ya kula siku hii ya leo. Sasa nafurahi sana, na iwe isiwe kwa kuwa leo siku kuu ya 25 wanatupa mapema yao, iwe kila miezi watupe hivyo, maana tunajua ukipata mapema basi na matumizi inakuwa vile mapema. Sasa isiwe isikuwa kuwa siku kuu hii ndio ya 25 wanatupa hela mapema, isiwe hivyo, iwe kila wakati. Nimefurahi sana mtangazaji kuja kunitembelea, na mimi nawapa ongereni, yani kusudi mtutembelee wakati mwingine. Mimi huwa nawaita jamaa kusema, jamani, mimi kabla sijafa njoo muulize, maana mimi nimeishi sana pale porini. Maana mimi ndio mpiganaji maalum kabisa, sio mtu wa kujichingizia. Ndio maana nimekueleza habari ya Zuzina Mashele, nimemwona mimi mwenyewe. Hata huyu Mondelani mimi nimemwona mimi mwenyewe kule Dar es Salaam. Baada ya tulipotoka nani Mtwara, tulienda paka Dar es Salaam, kule tukakutana wenzetu wanatoka Tanga pale pale mjini, wengine Morogoro. Tukapandishwa gari pale, driver wetu alikuwa anaitwa Mogumchungu, yani alikuwa Morunga, akatupeleka mpaka na Chengwea pale akatuacha.
2: Ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki na Maputo Corridor Radio katika kuadhimisha tarehe hii ambapo ni siku muhimu sana kwa raia wa Mozambiki? Kama sio tarehe hii, basi sisi tusingekuwa hapa.
1: Mimi nawaombea hii sikukuu iwe kila daima, na safari bila shaka natimiza miaka 51 na kama sasa iwe sikukuu ya amani. Yani sikukuu ya kufanya sisi tuungane Ruvuma Maputo, isiwe mgawanyiko, na isiwe mambo ya dhuruma, isiwe mambo ya kuwana uwana. Sio vizuri, maana nchi ikiwa na vita tena itakuwa vitu vyote huwa vinaharibika. Wewe angalia ndugu wa Mwidumbi, Palma, Nangadi, Musimba, Magomia, hawana amani. Huo wakati mwingine wanalima huko kwa shambani, utasikia wamekutwa wameshakufa. Sasa jambo hili sio mzuri. Mi naomba wafanye mipango kusudi hii vitu vimalizike, isiwe kama hivi navyoendelea sasa. Naomba sikukuu hii iwe sikukuu ya amani, kwa siku ya leo Jumatatu 25 iwe sikukuu ya amani. Tucheze vizuri, tusipigane, kila mtu akumbuke kile alikuwa anafanya wakati huo zamani, mapiko, ngoma za kienyeji. Tuwe hivyo. Nawaombea nyinyi vijana, msidai ngaike na mambo ya kuiga.
2: Asante sana kwa kutupa historia nzuri ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 1975. Tunakutakia kila laheri.
1: Asante sana.
0: Naye mwandishi wetu Rajabu Saidi alipata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja aliyepo hapa mjini Pemba, na akazungumzia kuhusu umuhimu wa tarehe hii.
3: Kwa majina naitwa Manafi Sabiti Manafi. Kwa kweli kwanza nasherehekea vizuri sana uhuru wetu, sio kama nchi nyingine. Kwa mfano nchi yetu ya Mozambiki tumepata uhuru, hata kama watu waliupata kwa nguvu, lakini tunautumia, lakini hatujafaidika na bado maendeleo yetu ya uhuru. Kwa mfano, sisi tuko nyuma kufanya kazi. Tungekuwa tunafanya kazi, basi mambo mengine madogo madogo tungekuwa tumeyanyosha sisi wenyewe kutokana na uhuru wetu tulioupata. Kwa mfano, sasa hivi sisi tumefika stage ya kuagiza chakula nje. Wakati sisi tuko huru, mabonde yako kibao, tunashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nawasihi wenzangu tufanye kazi ili tuendeleze nchi yetu. Nchi kama nchi inajengwa na uchumi wa ndani, sio kutegemea misaada. Kwa kweli bado tuko nyuma katika swala la kuomba misaada.
4: Radio Mozambique Msol Provincial de Cabo Delgado, studios na cidade de Pemba. Amigo ouvinte, boa noite, são 19:01.
5: Radio Mozambique Cabo Delgado.
4: Amigo ouvinte, segunda edição do Jornal de Cabo Delgado, já a seguir, votos de boa escuta.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke inre tu yona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirawo ya peye othana kikonre mweto okati batinkia ka wikileyo hiyo mweto mkina ako nkimphanya bakaleke wera mali ya kuweta mweto masapahi
2: mohano sheni irane ni mweto mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mawashene awahikanle aya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mwahawawe ntomitoko tiyawaka
2: ekekai timukanyarirano ntoko mahawalelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyo
0: miyano kera kihina tuupuwela mukalelo yowo
2: atuva mwenye muna penta marinyu hata nari
0: ayo.